0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

0: hoditi znat. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

hiće moći, ljudi samo pričaju, zakaj si nervozan.

0: No.
1: Dobro, CD, to je v komadu.
0: Aha, to je v komadu. Ok. To...
2: Tukaj dober CD, da je zgona na
1: rekom. Ker sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pa lojeter. CD to, ne je.
0: Ja, nič ne deje.

0: No, vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečken en trenutek bi prekinul, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečken bi te prekinul, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinul, a te lahko, hvala, te, ok, sem te prekinul, ok, hvala.

naenkrat pahne na v center pozornosti. Pazi, mala moja, da te slava ne spremeni. Ponujali ti bodo alkohol, ponujali ti bodo drogo. Iz vlastnih izkušenj ti povem, to so ljudje, ki ti želijo slabo.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Dobar, 80-ih. Za mi se zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez.

Temeljna človekova pravica je, da ga pustijo pri miru.

On to the next.

Včeraj se slovesno zbrala, ker jih vlada je zasrala. Grupa apatičnih telet, ki se zjebal jim je svet. Zato so s čistimi možgani, čisto svežimi oprani, začeli miroljubni shod Ljubljani.

Na čelu njih je Ferdo mladi, ker on ve, da pokojninski skladi in bikom to tudi pove, da študent brez dela pač ne gre. In zato po mirni poti vsa te leta pošlje proti parlamentu, kjer poslanci so vzvali.

Za začetek kapljica pijače, ker se že en bik lahko podela v hlače. Še koncert s pridihom rock'n'rolla, piščalka, transparent parola, nato pa mirno čez Ljubljano. Pelje množico pijano, da pove zahtevo znanje.

momento teče seja, bika to še boli žeja. In ker nihče ne odpre duri, te leta to precej razkuri. In ker so biki srboriti, koj začnejo sukupiti. Po granitnih kockah riti.

Zjutraj od krvi rdeča vata, gleda Ferdo tele v nova vrata. Prižge TV in da novice, odgovorni niso prasci in prasice. Ferdo ve, kaj se obeta, več z jezikom ne opleta, le vzklikne: mater, pa smo res te leta.

0: enkrat znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

takole je bilo. Ne. Z Dolinčkom sem se zmenil za papirje, Vdovč mi je dostavil pesek, Krasniči, tam je delavce pripeljal pocen, Kovač cigle, Cimpršk strešen, ki lega, pa je še Dimitrijevič v leto za hrano poskrbo, smo jeli dober ono, golaš, pa postajenški bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako štimo za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stankal tam za ploščice zmenil, veš, za banjce, veš, da ne moreš imeti ono nekaj klošerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko sem se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pol prvil prišparil vsaj za 89,3%.

0: notno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: duro.
1: Pa pizdano, odkar pa na študenta.

veste, država je ogrožena zdajle in namesto, da bi vsi skupaj stopili, ne, vi nagajate Radio Študent s tem referendumom. In samo to lahko rečem, če vas ni sram. Res. Hvala lepa.

girl. What?

0: nič znat. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. S pripisom za

0: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolati med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

0: No, vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Ker pol ure klele čakam in gledam tele storše, da se umirijo. V miru, če kjer. Ful bi bil vesel, če bi ti stopil.

Ljubim trhle raspadle stvari, usahle cvetove, mrak ki po krvi diši in votlo vriskanje sove.

0: Na takar?
1: Vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar?
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čočiči?
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmente se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Tu še je bolen. No, da te drnem, ne.

0: Evo, pijačo smo že dobil. Janko, ne popi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim te tak za lepo
0: celo škrota liko. Nega tak krega, to ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, en partiček.
1: Na takar.
2: Če vam lahko postrežem.
1: Prines... Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite v kujnju in da mi ga skuvate za ručk.
2: To pa ni moje delo.
0: Ti sme zaprosil.
1: Milada. A greva plesat?
2: Kaj to, ne bom plesala, na to muziko ne poznam.

0: točno dno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

karkoli vam gre že sedaj na robe, brez skrbi, tukaj smo sveti trije popoldanskega programa Radio Študent, ki vam bomo vse probleme poboljšali in rešili. To totalno sploh ni laž. In v glavnem, o glasbeno opremo dela Aljaž Murovec, tehniko dela Martin in špikeriram Pončo. Le daj, Martin, daj še naslednji komad, kaj ti tale bo pa res zdravilen.

0: hip-hop, beat. In beat je zelo zdravilna stvar, namreč za vokal, kajti vokal lahko govori le v ritmu, ne, in lepo je, če ima neka tla, neko podlago, po katerih se lahko giblje in zdravilno, ne, za, to je za glas, ampak za telo je pa zdravilno tako, da se malo premakne, ne, da se na tako leno nedeljo, bi lahko rekli, gre ven iz stolčka, razbije stolček, ga vrže čez okno in potem pač gre ven, ne, iz bloka ali bajte in pobere ta stolček in ga nekam nese in potem, ko je že vzunaj, pa si reče to telo, pa dober, te lahko bi pa nekam šel, ne, zdaj, ko sem lih tle na odpad, nesel ta stolček, ki sem ga razbol in kam bo šlo to telo, ne, bomo rekli ob 16.30 v mestnem napovedniku, kam danes, ne, in potem, ko vas bomo napotili tudi in okoli in tja in nazaj, bomo pa ob 18. uri predebatirali tale Odiseja, ne, ta nov film Kristoforja Nolana in bomo malo govorili, kako to gledati, kakšne so zares pravila svet tega režiserja in to. V glavnem vse to ob 18. v oddaji Objekt meseca. Potem pa ob 19. bomo razširjali obzorja z novo glasbo, ampak do teda je še dolga pot, tako da le pot pod noge, pod noge sledimo vetru z temle Tyler the Creator in Lil Wayne komadom Hot Wind Blows.
1: Ladies and gentlemen, we just landed in Geneva. Yeah, that's in Switzerland.

0: mountains, from the lake. Of course. Y'all know it's Wolf Haley, man. Stop fucking playing.
1: Tale topu vetrček nam je zamajal zizike in lase in vse to. In ko smo poslušali Lil Wayne, ne, smo se lahko v bistvu spomnili, da model je dejansko zna biti kar šupak in zna suportati Trumpa in zna v bistvu sam razmišljati o cashu in to in pač ga boli kurat za kar koli drugo.

drugega, ampak moramo mu pa dati respekt za ta nek njegov kraft, ki ga fura, ker je dejansko ne, to, kar on dela, da vse freestyla oziroma tako, da nič ne napiše, ne. To je kar hudo. Je pa zdaj se pa postalo vprašanje, ne, koliko si lahko ti kot nek tak, recimo, odličen umetnik svoje veščine in to, koliko si lahko pustiš biti tako, recimo, oddaljen iz sveta in iz politike in od dejanskega dogajanja, kolikor si Lil Wayne to pusti, ne. Ker dejstvo je, da je človek odličen reper, ampak je to dovolj, ne. Lahko samo uno travo kadiš, pa un lin piješ, pa v bistvu sploh ne veš, kva se dogaja okoli tebe. Ne vemo. Verjetno ni to dovolj. Glavno, to so te različne svetovi. Ne? Mislim, da tudi odlična veščina je tudi v tem, da v glavnem poznaš svet okoli sebe, veš, v kakšni situaciji je in opozarjaš na stvari, ki se ti zdijo narobe in to. Tako da povezujemo te svetove, ne, umetniški in resnični in kakršnikoli že svet, da ne ostanemo two worlds apart, ne? Ki pa je naslednji komad.

0: Bereš hit.
1: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

0: hit Radija Študent.
1: Mednas oziroma norost, ta naslovna beseda RŠ hita, je en tak koncept, ki v bistvu še vedno buri duha in še vedno si ne znamo čist razložiti, ne, kva je s to norostjo, a nam je všeč, ali kako bi, ne, ker eno je recimo, poznamo zdaj več sort norosti, ne, eno je uno, ki ti reči, oh, stari, ti si nora, pa, ki je tako v bistvu v dobrem smislu mišljen, eno je pa pač, da si te odpelje, ne, to je ta tanka meja, ne, v bistvu ni zares levega skoka, ampak je kar tak mišji skok, ne, oziroma mravlični skok, oziroma včasih tudi kar tak mikro, kako se reče že onmu, ne vem, ameba skok, ne, med norostjo in nenorostjo. In recimo zdaj bi lahko šli malo tako gledati, kakšni norci vse obstajajo, ki so te dobri norci, ne. In ko smo prej govorili o Lil Wayneu in zakaj on malo šupak, bomo pa rekli, zakaj tudi malo norcu v dobrem smislu in kaj lahko mi, poslušalci, in to potegnemo ven iz njegove norosti. V glavnem, on je enkrat, ko je bil star, mislim, da pod 18, nekaj 16, 17, nekaj takega, je rekel, jaz pa več ne bom pisal repa, ne bom več uporabljal pisala in papirja, in je vse, kar je do tiste točke napisal, do te njegove odločitve, v bistvu posnel v en komad, ki se imenuje 10.000 bars, in to je tako pol ure dolg komad, rekel je modelu, sam spušči mi bite, jaz bom sam repu, ono, vmes se sliš ta papir, ne, kako on obrača liste in bere iz tiste svoje beležke in konča pol ure od repa in reče, evo, to je to, kar sem napisal, zdaj pa v lajfu več ne pišem. In dejansko od tistega momenta dalje, ne, od tistega povrnega komada dalje, je totalno boljši, je v bistvu boljše pančema, boljšega flowa, bolj s feelingom je začel rapati. In kaj se pa lahko naučimo od tega, ne? Ok, eno je to, da ta klasika, dobro, nekaj se odločiš, pa to narediš, pa to je to, ne? Ampak dejansko, ne, da ta impro, pa ta feeling, pa to, da karkoli že delaš, ne, v bistvu je treba delati tako tam v momentu, bi rekel, ne. To nekaj, da si pišeš, pa nekaj tam, pa planiraš, pa si tako, kaj pa če bi to, kaj pa če bi ono, to nima veze. Tako da, če ste slučajno na kakšni takšni točki, ne, v življenju, si naredite en tak Lil Wayne challenge, posnemte en polurni komad, tako zelo metaforično, zdaj le govorim, ne. Neko tako gesto si naredite in zapečatite to in od tedaj dalje, sam še iz glave, sam še feeling.

Ampak kaj za res, ne? Kaj za res Lil Wayne misli, ko reče ta svoj zloglasni mula? To ne tak nek adlib, pa to mula, ne, zdaj, kva, več pomenu bi lahko to bilo. Lahko govorimo o tej živali, ne, tem križancem med oslom in kobilo, znan tudi kot mezek, ki je pač ta tako vzdržljiva, je trmasta, ejte, da tak, osu, ne, nekak, kaj, jaz sem tako vzdržljiv kot mula, ne. Tem lahko bi šlo za neko kuhanje mula, ne, to direktno sledi iz tega. Ja, ampak zakaj bi recimo kdo se hvalil s tem, da je, ko bi rekli tako, da je užaljen, da se nekako mršči, da je jezen, pasivno-agresiven, to ni lih neka pohvala, ne, neki tazga. No, mogoče pa je rešitev, ne, mogoče pa je tukaj, tako, če vzamemo dobesedno, ne, kuhano mulo, to po nobenih informacij nismo našli, da se dejansko lahko je mulo, bodi si osla, bodi si kobilo, zgleda to pač ni v praksi. Aha, ja, to je, zdaj le v zadju slišite ta zelo glasni Lil Wayne kitarski solo, kjer ga je totalno odbil not. Ja, mulo smo govorili, ne, mulo bi lahko kuhal in pa bi naredil neko tako restauracijo, a pa bi v neki restauraciji to kuhal in bi imel kakšne specialne dogodke, ki bi bili kot neka terapija za pare, ne, in pač te pare bi potem prišli, pare bi se kregal in bi se usedali za mizo, tako pogostito bi bila, dobil bi kuhano mulo na krožnik in zraven bi pa sedel en ta nek govorec, terapeut, neki tazga in med tem, ko bi jedli to kuhano mulo, bi se pogovarjali in proba razrešati svoje probleme. Ne? Potem bi tudi simbolično pojedel to mulo in nehal kuhati mulo, ne? Ker bi bila pač že v želodcu. No, ampak kakorkoli verjetno Lil Wayne ni tega ravno mislil, ko je uskliknil mula ali pa ko je zaigral ta najslabši gitarski solo na svetu.

takole si bomo zdaj zamislili en tak prizorček. V glavnem Lil Wayne sedi, oziroma Mali Vane po slovensko, sedi na svoji verandici in igra tisto električno kitaro in se uči in mu ne ratuje in drma to kitaro dni in dni in noči in cel cajt. Toliko drma, ne, ker toliko ne zna igrati tega, da se enkrat zgodi kratek stik, ne, ker ima pač predolgo časa prižgano to električno kitaro in pride taka modra Blue Spark, v glavnem pride modra iskrica, ne, pač električna, to je pa tudi naslov prejšnjega komada, in tale modra iskrica nekako poleti čez zrak in pristane v poštnem nabiralniku zraven te njegove verandice od Malega Vaneta in se kar naenkrat zažge vse skup in tale pošta začne goreti in kaj dobimo potem? Blackmail. To je pa naslednji komad.

0: Lepota v glasbi na Radiu Študent.
1: Lepoto se da najti vse povsod, v ptičkih, v gorah, v glasbi, morda tudi v blackmailu oziroma izsiljevanju. Kaj ti je, to je tako zveni zelo strašljivo. Tresam se, nekdo mi je poslal golo fotko mene in zdaj hoče 1 milijon evrov. Ampak dejansko, ne, zdaj živimo v tej eri umetne inteligence, kjer je tako, v bistvu tudi te izsiljevalci imajo malo težji job, ne, prepričati ljudi, da mislijo resno. Ne. Kva bo zdaj, meni bo en poslal neko golo fotko mene, pa vam rekel, pa to je, ej, stari, pa kaj, nači mi namreš, ne. Znači, ta črna pošta ne pride do mene. Sam roza pošte jaz sprejemam. Recimo, ne. Ali pa imamo tako, take načine, kako recimo se spoprijeti za izsiljevalci in to, recimo, lahko se spomnimo tako, v bistvu, ne, jaz se spomnim ene osebne štorije, ki sem poznal človeka, ki ga je stalno vsak dan klical nek človek, ni bil Slovenc, ne vem, pa iz kje je bil, pa ga je klical, pa je prvo bil zelo tako igralsko, ne, imel tak igralski talent, pa je moj nekaj govoril, ja, moj, tukaj nekaj si mi nakazal na banko, pa nekaj iz banke te kličem, pa rabiš ta pa ta denar sem nakazat, ta človek, ne, ki ga je klical, je tako je valjda vedel, da gre za prevaro in je rekel ne, ampak izsiljevalec je bil kar ustrajen in ga je v bistvu vsak dan klical, tako da je potem na eni točki, čez kakšne 2 tedna tega klicanja, že totalno obupal nad svojimi teatralnimi gledališkimi sposobnostmi in kar direkt vsekel, ono, dvigne slušalko in ko, hey, I kill your family, I kill you, I kill, a mi tako, good, good, my friend, good, yes, in samo gasne. Tako da to je, recimo, zdaj težko je oceniti, kdaj gre za res, kdaj pa ne gre za res, ampak včasih se je fajn takole lepo, na izi, pohecati malo iz teh izsiljevalcev, kar enkrat jim bo pač zmanjkalo motivacije.

0: reklame.
1: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
0: To je bilo to.

Kot smo rekli, je v bistvu v dobi AI-ja in teh deepfakov in umetnih slik v bistvu izsiljevanje preko spleta kar oteženo delo, kar je dobro za nas, ne, ki nočemo biti izsiljeni, namreč v tem smislu. Ne, zdaj vsak bo lahko dal proti argument, da je pač ta slika AI in morda bi lahko bila AI in v bistvu zgubi to neko grožnja vrednost, ne, karkoli pač bi že želeli s čim izsiljevati. Je pa potem tukaj še ta bolj negativna plat, ki pa je tako nekako dobro. Mogoče bomo se bolj zavedali, kdaj je kaj fake in da je v bistvu vse fake, je pa lahko zelo tako čustveno naporno, ne, ker poznam recimo primere, ko so neki pač izsiljevalci dobili glas od neke ljubljene osebe, od človeka, ki so ga želeli izsiliti, recimo od očeta tvojega in potem so ta glas tako sprogramirali preko AI-ja, da je poklical, v bistvu ta kao neznana cifra je poklicala, oziroma ne, ker cifra, recimo ti si imel skranjeno oče v fonu in te pokliče oče in ti AI glas očeta govori, ej, prosim, nekaj sem v stiski, a mi nakažeš tako 50 evrov, pa ti vrnem jutr. In to je bila neka praksa, zdaj verjetno je še, ampak tako en let nazaj smo to spremljali, v Ameriki se je dogajalo in je bil shit, ne, takrat, ko recimo skemeri so dobili glas, so dobili fonsko, niso pa dobili podatka, da je recimo človek, katerega hoče pofejkati, že mrtv. Ne. In pa sem imel ful enih primerov je bilo, kjer je recimo ne vem, ženo klical že 5 let pokojni mož in je bila in tako je to na hart, ne, da te v bistvu ti si lih uno nekaj prebolel in kar vidiš, aha, ti kliče me in potem odpreš, ne, pač se ujaveš in je kar njegov glas in to je pa shit, ne, to je pa v bistvu bi lahko rekel celo še dost bolj hujš, kot da ti en pošle golo sliko, tako kot back in the days, ne. Tako da to so te plusi in minusi vsega tega. V glavnem ne izsiljevati, ne biti šupki, to je to.

0: izsiljevanje, ne, izsiljevanje v bistvu koncept, zdaj če bolj takole gremo v neke globine in detajle, ki je zelo, zelo daljnosežen, bi lahko rekli zelo, v bistvu tudi teološki in kozmičen in nekako tako, ja, gre v nek ta biblični začetek sveta, ne, bi lahko, takole bomo postavili eno tezo, ne, Bog, biblični Bog je v osnovi blackmailer, ne, on je izsiljevalec, ne, kaj se zgodi, ima Adam in Eva, ne, pojeste to jabolko, storite greh in pride krivda, ne, in Bog je v bistvu ta, ki v bistvu nekak pokaže Adamu in Evi to, ta greh in ju preko krivde drži v svoje vajeti, ne, on je v smislu tako, evo, pokazal sem vama, da ste grešila, kot na primer poslal sem vama nago fotko in zdaj se mi morata vidva odkupati s tem, da se opereta te krivde, ne, tega mojega primeža Božjega, ki vaju drži za vrat in izsiljuje in tega primeža se pa rešita tako, da delata po mojih navodilih, po moje volji, po krščanski morali, recimo, ne. Tako da je ta izsiljevanje, pša, to gre daleč, daleč, kar do nebes, bi rekli.
1: Imaš denar doma, da plačiš.
2: In kam ne pridem?
1: Ja, jaz vam ga bom, domno vam ga bomo nastavili.
2: Veste kaj?
1: Kaj?
2: Veste kdaj pridite?
1: Ja, nam se daj mudi, to smo zdaj mi spekli in treba je to dostaviti.
2: Kipa, od kipa kličete?
1: Ja, tu iz Laščičarne.
2: Ja, tukaj v Bilgarevi.
1: Ja.
2: A, tam ne je zdravac.
1: Ja, ja.
2: Mi smo mi res načinoj učili.
1: Ja, pa tukaj piše, Rus Stanislav.

0: stare zaveze je torej po neki naši iz naftalina privlečeni interpretaciji izsiljevalec, ne, ki izsiljuje Adama in Evo s krivdo. Tako da zares ni problem v Adamu in Evi. Ne. Problem je v Bogu, ki prvo nastavi greh tja, kjer ne bi smel biti, to je rajski vrt, in drugo izsiljuje krivdo in pokornost in trpljenje iz Eve in Adama, ki sta bila zares žrtev njegove potegavščine, njegovega trika. Ne. Bog je očitno želel, da se poje to jabolko, drugače ga sploh ne bi nastavil tja. Pa tudi ne moremo zares reči, da je s tem učil neke svobode, volje in vesti in samokontrole in teh reči. Zdaj, če je bila to neka učna metoda Boga, je približno ista, kot če bi osnovnošolca pretepil in izključil iz šole, ker je zamudil 5 minut na pouk naravoslovja in tehnike, ker ni vedel, v kateri učilnici ga ima, ker je bil to njegov prvi šolski dan in ker je star 8 let, recimo. Ne. To je približno isto. In tudi zelo taka analogna, podobna situacija se zgodi tudi v te sodobni, ne, sfukani mreži moči, recimo Epsteina ali pa Didija, ne, te mreži, ki pač preko izseljevanja, ne vem, nekako zadrugira ali pa tudi ne, pač v glavnem posnamejo te ljudi, ki delajo grozote in posiljujejo in so pedofili in potem se drži moč s tem, ne, in potem se izseljuje in to. Tako da to so vse zelo podobne situacije, ne. Jeba.
1: V imenu osmice, devetice in svete trojice ti dajem poslednji zakrament. Prejmi radio študent.
2: Tisoče in tisoče mrtvih.

0: Ja, lepi so te komadi, ne, in te sampling, ko jih Jimmy Barca Experience, trojica dveh DJ-jev in bobnarja, takole premetavajo, ne, in mečejo narazen in sekajo in delo te neke svoje hip-hop, funky, jazzy zadevščine. V glavnem, čisto hudi in koliko so zares hudi, lahko preverite tudi 16. oktobra v kino Šiška, ne, v katedrali, za 200 evrov predprodaje za 25 na dan dogodka bo imel Jimmy Barca Experience svoj album Release Party. Drugač pa pol naslednji dan, torej en dan kasneje, 17. oktobra, imate pa rap petek, kjer bo Immortal Technik, ne, ta rapper iz USA-ja. To imate za 30 vri, bo pa tudi Borka, ne, rolu. Tako da dvojni Borka, lahko, če imate v njih 50 evrov, pa ste full fan Borke, priporočamo.
1: You picked the wrong
2: radio!
3: Hey, hey, Big Smoke!
2: It's Radio Student!
3: Chill, chill!
2: Oh, Radio Student?
3: Oh!

Rea in komad Luglio Agosto Settembre Nero, oziroma po naše Juli, August, September Nero. Ne? In to je zdaj, smo malo pogledali in v bistvu se ta naslov sklicuje na Black September organizacijo Septembre Nero, ki je bila v bistvu palestinska kao uporniška organizacija, ki so jo ubili in kidnapali neki Izraelci leta 72 na olimpijadi v Minhnu. In to je tako, ne, vedno se ponavlja isti shit.

0: Ajš, kaj boljšega kot japonski free jazz, ki traja 6 minut, ne, pač to je najboljšne. Zdaj smo poslušali, Shibu sa Shirazu orkestra, tak tako free jazz, malo orkestralno, malo razvija se vse, hudo, v glavnem, kar se pa tiče jazza, pa tega ne, imamo itak v Sloveniji tudi kar močno jazz sceno in zdaj vam bomo povedali za en tak skriti biser, ne, ki bo gostil tudi jazz koncert Smrdela in Počiča, ne, to bo pa 29. augusta se bo zgodil in sicer v Senca kempu, ki je tak mini družinski kemp, zelo tako še neobljuden, malce še nepoznan, ampak odličen, zraven je Soča in neki energetski kamni in elektrika, voda, v glavnem kar čte. In oni zdaj furajo v bistvu celo poletje vsako soboto nek koncert, ne, recimo včeraj so imeli Lara O, pa njen band, Arlo Zarja imajo 22, torej naslednjo soboto, pa ja, jazz, ne, Smrdel Počič 29. Tako da čekajte, če se hočete še malo okopati v Soči, pa malo raziskovati Slovenijo, Senca, kemp je kar sik. Zakaj pa tudi sik? Zato, ker imajo tam en napis, kjer jim piše, ne, tako je v bistvu za kontekst, zraven je ta most čez Soča, ne, kjer se dogajajo tudi neki skoki in to, in v Senca kempu njim piše Love is the most. Ne. In to je lepo. Love is the most.
1: こちらはラジオスチューデントです。

Tako le, še vedno se gibljamo v japonskih ritmih in vodah, sicer z Miladojka Unit komadom, Yakuza je pa naslov, seveda, to je, gre se za to japonsko kriminalno organizacijo Yakuza, ne, ki se je v glavnem ukvarja z nekimi ilegalnimi drogicami, neki izsiljevanja in malo pere denar in takšne zadeve. Je pa zanimiva tako eno dejstvo tukaj, ne, da v bistvu se njihova populacija, kako bi rekel, število njihovih članov se takole dost manjša, ne, v bistvu jih je vedno manj in manj in zdaj ba je več kot pol teh članov Yakuze starih več kot 50 let, kar je kar cool, ne, si lahko predstavljamo tako fotrsko mafijo organizacijo, ki operajo malo denare, pa grejo zvečer na pir pa en fuzbal pogledat, pa tako, tako da, do glavno toliko o japonskem kriminalu, ki več itak nimamo tle zapovedati, pač klasika kriminal kot kriminal. Obstajamo pa še, sicer malo manj v japonskih, pa ne glede na to, še vedno v takih free jazz, trobentaških, saksofonističnih vodah, namreč zdaj si bomo privoščili en balzam Ornetta Colemana z naslovom Sleep Talk. Gre se seveda za pionirja free jazza, hudega modela trobentača, saksofonista, v glavnem Martin, da nam spusti en jazzek.

To je jazz, ne? To je jazz in kot je Miles Davis rekel enkrat, ni napačnih not, ni zares napak, gre se samo za kontekst, ne? Kako zdaj to neko napačno noto v bistvu sfurati v kontekstu in jo narediti pravo, ne? In v bistvu naslednja nota definira prejšnjo noto in zares ni napak, če je naslednja nota v redu. Tako da tudi, če ste zdaj med tem Ornette Coleman Sleep Talk komadom slišali kakšno pauzico, kakšen tak tehniški zajeb, ni bil to zares zajeb, ne, ker ga bomo zdaj probali pofurati in bomo rekli, da je bil to v bistvu jazz in da je to tako, ne, no disrespect to jazz, ne, ampak to vse se da pofurati, v glavnem, tudi pauza je del glasbe in tudi zajeb je del jazza in tudi mestni napovednik je del našega programa, ki pride ob pol petih v vaše ušesa, tako da še par minut, pa se slišimo tam, kjer vas bomo mi napotovali in kjer se boste vi odpotovali in tako dalje. Zdaj pa burke, klima, malo repa, se to je pa tudi osnova je jazz temu, ne, tako da jazz je vse.

0: Eres hit!
1: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

0: Hit Rádia Student.
1: Umestna obvestila Rádia Student.
2: Ejga, kako spati nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
0: Dnevno je treba upadati in upati, da se najde kaj, kam je treba upadati. In danes se je našlo nekaj reči. Recimo, festival Endemit se dogaja danes še zadnji dan. Sicer gre za privat dogodek za člane društva Endemit. Tako da je bi ga malo tako VIP elitistično, ampak če ste slučajno član tega društva, se boste imeli verjetno kar dober, ne, ful enih DJ-ev, ful take sodobne klubske glasbe. So pa začeli že uro pa pol nazaj. Tako da, če zlučajno še mislite iti, le pod noge, ne. Če pa ne mislite iti, ja, pa bi še malo čakali do 19. ure, pa se takrat v placu lahko pojavite na v bistvu pogovoru na temo migracij z naslovom Iz arizonske puščave do balkanskega pragozda. Po tem pogovoru bo pa sledil tudi koncert punk aktivistične skupine iz Kalifornije War Pigs. Tako da tja ste vabljeni, drugač pa pogovor bo potekal z Juretom Gombačom, Nicole Smith, Jason Del Leon in Desmond Happy. Tako je Severna Amerika, srednja, glavno, ja, govorili se bo pa tudi o ameriško-mehiški meji in kako so tam z migracijami. Tega je bilo dokaj malo, ne? Ampak kina je pa kar velik, namreč nedelja je in lepo je migrirati, bi lahko rekli, v kinodvorani in se usesti in pogledati kakšno reč in danes lahko ob, to ste že lahko, 16.30 se začela Moana predvajati v kinodvoru, ampak to v bistvu še dobro, da niste zdaj tam, ker itak Dwayne Johnson in igra k njegovo faco, smo pa tokrat že videli, da ko bomo po mojo na smrtni posli, pa se nam bo flashbacku live pred očmi, bomo videli enkrat vmes neko sekundico Dwayne Johnsona, tako da jebeš, to se že predvaja, ampak lahko pa še ujamete en dokaj boljši film, ne, Spomini nekega polža, to je pa v dvorani ob 19. uri, to je film iz leta 2024, takrat je bil kar na hajpan dubu Oscarja, taka, v bistvu animirana tragikomedija za odrasle, kjer tako lepo nekako piše, evo, to piše kritike, ne, kaj hujšega od lupin, v katere nas tlačijo drugi ljudje, lupin, ki si jih nadenemo sami. No, če imate preveč lupin na vašem hrbtu, lepo pod noge, spomin nekega polža čaka, da se ga spomnite, ne, in da ga razkrijete. Drugač pa spomnite se lahko tudi skupine Haustor iz bivše juge v dokumentarcu Tretji svet oziroma Tretji svet v mali dvorani ob 20-ih, še vedno ostajamo v kinodvoru. Ja, tak dokumentarc Haustor, Darko Rundek in te stvari, huda, v bistvu tak bogat arhivski film, ne, kjer se marsikaj lahko zve o tem bendu, marsikaj pa lahko zveste tudi o kronologiji vode, ki pa, to je pa film s takšnim naslovom, prav tako v dvorani ob 21.10. uri. Gre se za prvenac igralke Kristen Stewart, posnet pa je po spominih Lidije Juknavič, kjer se v bistvu gre o njenem življenju na nek tak poetičen, impresionističen način, se odkriva, kaj se ne dogaja, malo o spolnosti, malo o samoodkrivanju in tako dalje. Toliko kinodvoru, kinoteka pa se zdaj v bistvu seli, oziroma se že izselila na letni kino, na muzejski ploščadi, na Metelkovi seveda. In ob 20. uri bo tam en en pogovor, in sicer naslov tega pogovora je Z literaturo proti kolonializmu. Aleksandra Gačič in Grega Uln bosta razmišljala o antikolonialnih bojih, ampak seveda poudarek bo na literaturi kot nekem sredstvu tega umetniškega odpora. In potem v duhu kolonializma, antikolonializma in neokolonializma bomo pogledali film Taborišče Tiaroje, tudi še vedno na letni kino na Muzejski ploščadi. Ta film se bo zavrtel ob 21. uri in res tako govorijo taki v bistvu kar srhljivi resnični zgodbi o tem, kako je Francija nekaj leta 44 je v bistvu ona zakrivila tak poboj afriških vojakov, ki so čakali že po vojni, ne, ki so se borili za Francijo in so čakali, da jih bojo oni spustili domov in da jih bojo plačali. Ampak Francija seveda tega ni storila, raje je storila genocid. Ne. In je taka, ne, taka kar huda situacija, ko si predstavljamo neke vojake, ki so se borili proti fašizmu, potem pa doživeli kolonializem. Ne, in zdaj glavno, to je kar vredno zavideti. Film je iz leta 88, bil je pa je prepovedan v Franciji, v Senegalu. Tako da evo, to ob 21. na Metelkova ploščadi. To je pa to za danes. Pa si še kaj izmislite, pa nas pokličete, če se še kaj dogaja. Drugače pa vidimo kaj okoli. A si ti?

0: Spet si lahko zamislimo eno sceno, ko bedak spi v službi in po nesreči se mu tam nekaj vname in on sploh spi kot top, ne ve, da tam vse dimi se, gori, cela služba mi gori, gori. In potem pride šef, in šef je jezen, šef pa je tako, recimo, v obliki tega benda 3D prascev pride in te 3D prasce se pojavljajo in rečejo, pizdati materno bedak, zakaj se zaspal in mi spet šiht zažgal, bomo mi poklical, pizda se mi lomi jezik, našega rdečega gasilca Johnny Jagoda in on bo pogasil cel ta tvoj požar, ki si ga zanetil, ulala. Evo, rdeči gasilec Johnny Jagoda, na dolžnost!
1: Kmalo potem, ko je v Velenju spet zagorelo.
2: Imel je v torbi bencin pa take fore, tako da

0: Ana Pupedan, so bili tole, harmonikaš je bil naslov komada in vse to in še več lahko ujamete v Grobelno festu 4. septembra. Zraven Ane Pupedan bojo igrali še Lele, transbalkanski trio, ne, to ta dober izraz, transbalkanski. Glavno, to vse je kulturna postaja. Grobelno ne bo tako grobo, da bi padli v grob, tako da kar zapečatite si ta datum, drugač pa 4.9., ne, če želite kakšen oddih, imate tudi joga delavnico oziroma joga oddih, ki traja 2 dni in sicer na temu kempu Senca pri Soči, tako malo yin joge, kundalini joge, contact flow delavnic in tega, ker ja, pač dejansko človek je tako zelo, ne, grobi časi so bi rekel, tako da rabimo kakšno moč tudi v sebi poiskati in to, kot recimo Popaj, ne, on je pač to špinačo jedel in pač je dobil moč, tako da mogoče dobite to vašo špinačo v obliki joge recimo. Glavno, kolikorkoli špinač je velik, tudi nasleden komad je od izvajalca Ultimate Spinach in naslov je Your Head Is Reeling.
1: Collapsed laughter, running, falling, tripping across the minefield of your thoughts. Dissolved wondering, who am I? Why should I be alone, alone?

0: No, vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Sem mi je sobot, vhdor ben, vkamiš. In na sani se ne mi hvala, kaj se ne mi hvala.
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
7: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Haustor, ista slika in slike Haustorja, seveda v premikajoči se obliki, lahko, kar smo že rekli, gledate danes ob 20. uri v mali dvorani Kinodvora, ta film Tretji svet, ne, dokumentarec o Haustorju. Je pa treba zdaj tudi imeti, ok, tako naslednji komad bomo poslušali Alfa Mista, ki je v bistvu tako pretežno džezer, malo hip-hopper, malo elektronike, meša in kluba in tega, ampak v bistvu je džezer, ne? In tle je treba podariti, da džez je kar ultimativna glasbena žanra, ne? Kar, če si zamislimo, ne? Kaj je džez punk, ne? Kaj je to? Pač to je džez, ne? Kaj je neki hip-hop, novodobni, elektronski, mešan z folkloro, džez, improvizacijo, kaj je to? To je džez, pač, ne? Džez je, oziroma džez, bi lahko tudi rekli, je v osrčju, ne, vsega, to je dih sveta, to je, ko je, recimo bi lahko rekel, ko se je delil svet, je bil to džez, oni elektroliti in neke kemikalije in to se vse mešalo, tako zelo improvizacijsko, zelo neke harmonije so iskali, malo so se povezovali med sabo, malo je bila neka napakica, neka genska, tako, ne, pa so nekako pofurali to, kakor v džezu, pa tudi dih, ne, dih je džez, pač, mi dihamo džez, mi živimo džez in, no, da ne bomo zdaj preveč lizali jajca džezerjem, naslednji komad je Alfa Mist, Brief.

Wow, kjer biti, Martin. Glavno, prej smo rekli, ne, da je v bistvu jazz punk praktično samo jazz in da jazz nadvlada nad punkom v tem smislu. In zdaj bomo še malo pljuvali po punku in bomo postavili tole hipotezo, da je v bistvu sound system kultura bolj punk kot punk sam. Ne. Ampak pazite to, imamo argumente. Ne. Zakaj? Zato, ker... V bistvu sound system je bil radikalno bolj DIY, ne, torej do it yourself, kot punk. Ne. V bistvu sound system temelji na temu, da si ljudje sami zgradijo zvočnike, da sami zasedejo ulice in tako dalje, medtem ko je punk že iz zelo zgodaj postal odvisen od raznih klubov, prizorišč, recimo, ko jim zaprejo klub, pač težko nastopajo, ne. Potem hitro so padli v neke založbe in distribucije, govorimo o punkerjih, podpisali pogodbe z velikimi korporacijami, ne, CBS, MI, itd. itd. Glavno, pa tudi oprema, ne, kakor smo že rekli, punkeri so pač kupovali standardno industrijsko opremo, ne, v trgovinah, ne, v bistvu so bili kapitalisti, bi lahko rekli, sound system, pa ne, ne, te dudi, ki so pač furali tam svoje dub plate, pa regi, pa jungle, izumel, pa to. To je bilo vse, to so ono, dej, ja imaš ti les, ja imam, dej, gremo zvočnik, ok, pa pa tekmujemo, kdo ima boljši zvočnik, kdo ima večji bas. Tudi sama glasba je v bistvu zelo radikalno presekala s tem, kaj pomeni glasba, ne. Zdaj, recimo punk je imel neke te, še vedno kitare, še vedno so bili inštrumenti, je bil ritem, je bilo, dobro, sej, v dubu, pa to je tudi ritem, ampak je to malo drugač, ne, so bolj dub plate, pa to, da ste neki bolj z efekti se dogaja, pa bolj spustimo en komad, pa povemo nekaj o njemu, pa ga rewindamo. To je v bistvu nek drug način muzike se je začel. Tako da ja, ne, to je ta naša teza. Ne. V bistvu sound system je bil tudi, še to, je bil bolj nek način preživetja, ne, za te jamaške priseljence v Veliki Britaniji. Ni bil sound system kultura nek pač mladostniški upor, ki na eni točki se pobriješ une pankrske špice, pa pač greš delati nek shift. Ampak dobesedno način družbenega življenja in preživetja in tega pač, ker so se ukvarjali z sistemskim rasizmom in tem, zdaj napravimo, da punk ni delo tega, pravimo le, da je sound system kultura šla malo bolj v punk smer kot punk sam. Ha, ha, ha, to je to.

0: Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Jutri se bo prvi dan festivala začel ob 16. uri v Slovenski kinoteki s programom Drugi val izbranimi slovenskimi filmi. Ob 18.30 bodo v kinoteki Nova ozemlja, kuriran program Lise Ishimwe Nsengi Yumwa. Ob 20.30 bo v kinodvoru svečana slovesnost, ki pa ji ob 21. uri sledijo še prve projekcije na muzejski ploščadi Metelkova. Več na fek.si.
1: Čestitam, ste najboljši kandidat, služba je vaša. Vaša letna plača bo...
2: O, sranje sem, sanje so bile, sanje. Ma sanje jutr, danes rabeš denar.
1: Tudi sanjači potrebujemo denar. Radio Študent, sanjamo že od leta 1969.

Tole smo lahko zaznali, ko smo slučajno videli kakšno propagando, kakšen reel od postani vojak, ne, kjer novačijo ljudi, so bili takole vojaki nastavljeni v take, sploh ne plenke, ampak v bistvu tako glavo malo niže otriti, ne, pa tako, pa so pel, ne, bohinsko belo smo prišli, probleme bomo rešili s počepi in pa s klecami. V bistvu tako, ne, si lahko zamisliš, taki pofuki me pozi so bili, ne, to je bilo kar lepo zavideti. To je treba reči, treba pa reči tudi, ne, da so, ne, v bistvu bomo samo to rekli, to je to, je pa šta šit.

0: Igra protona, elektrona in neutrona je naslov komada, zelo lep naslov od zasedbe Žen. In pa smo mi to poslušali, pa smo rekli, da bomo, bomo kakšno rekli po Žen. Potem smo rekli, no bomo kakšno, da po Žen, ne bomo pognali. In bomo tudi pognali, ne, naslednji komad bomo pognali od Rental 0012, Funkolo Milano. In tukaj je treba tudi vas pognati, ne, dragi poslušalci, in vam in vas napotiti, da si, če si še niste, poslušate njihov klubski maraton, posnetek koncerta iz našega studija na Radiu Študent. Imeli so ga 14. julija, drugač bojo pa tudi uživo, jih boste lahko dobili, ne, na koncertih klubskega maratona. Tako da toliko o Rental 0012, njih bomo zdaj poslušali malo pred, in smo pa Graben poslušali, ker so tudi letošnji klubski maratonci. In ja, ajde, Tehnik Martin, požen, ne?
1: Rental 0012. Tržaška poslastica neštetih sestavin.

0: bisogno di un semplice Ramaya. Potrei darvi Kung Fu Fighting di Carl Dagler. Fly Robin Fly. Non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares. Ali Shuffle. Niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck. No. Gimme Some. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan or The Way. Niente. Cuba dei Gibson Brothers. Dai.
1: Dai, Cuba dei Gibson.
2: Dai, Brothers. Sì, sì, va bene.
1: Ma dopo, bravo Elio, bravo Fogli, bravi Grazie. Chips, belli tutti, bravo Budello, eccetera. Belle le sonorità.
2: Sì.
1: Molto. Come erano?
2: Sì, sì, sì. Intense.
1: Come l'altra volta, mi piace. Sai cosa non mi è piaciuto? Posso dirtelo, dai, tu sai
2: no,
1: che siamo.
2: Sì, sì, dimmi. Come dimmi. No?
1: Posso...
2: dimmi.
1: Il finale del vitello.
2: Sì.
1: Cioè, bello il vitello, bello il finale, però questo orsetto che arriva e dice, posso dire la parola?
2: Sì.
1: Ti inculo. No, tu l'hai detta.
2: Allora...
1: Perché? Cioè, cosa succede? Dopo.
2: Dopo.
3: Odisejada našega popodanskega nedeljskega programa se počasi zaključuje, zato pa se začenja oziroma se bo začela ob 18. uri oddaja Objekt meseca, kjer se bo v bistvu razpravljalo ravno o Odiseji in o temu novemu filmu Christopherja Nolana in o nekem nenavadnem elitizmu, ki se splete okoli tega režiserja, o spektaklu tega filma, o nekih čudnih pravilih in temu vsemu, kar obstaja okoli tega. V glavnem, če ste gledali ta film, pa tudi če ga niste, to zna biti kar vredno posluha. Vredno posluha je pa itak vse na Radio Študent, tako da bom mi kar naštel, kaj vse vas še čaka. In sicer ob 19. uri imate Razširjamo od obzorja oddajo, kjer boste lahko razširili svoja ušesa vse do Indije in prisluhnili hindujskim pevkam in pevcem iz obdobja od leta 1930 do 55, torej burno, turbulentno obdobje za indijsko in hindujsko zgodovino nasploh, tako da to, kaj pravi, kao, da ni nič zanimivega, vse zanimivo pismo. Pa pa ob 20. uri Globa Luna, tudi čist hude stvari imate tam, poslušali boste The Cyclist Conspiracy, tako, ja, beograjska zasedba, drugi album od njih, potem Četini and the Turkish Trio, pa še v bistvu trojček, Dollar Brand, Don Cherry in Carlos Ward, ki so nekako prvo mednarodno izdajo naredili, tako nekako, ja, legendarni glasbeniki in to vse, v glavnem to v Global Uni ob 20. Potem pa še zadnja stvar te nedelje ob 21. uri, idealna godba, kot vsako nedeljo ob 21. uri, idealne glasbe, malo bomo podigali po preteklosti in po temu, kar se je morda pozabilo, pa je škoda, da bi se pozabilo, kar se glasbe tiče. Tako da ne nas pozabiti, ne, tudi donirajte, če lahko, to nam dejansko pride prav, nisem kar neki, dejansko bi rabil kakšen cvenk ali dva. Tako da to je to, ne, poslušate Radio Študent 89,3 MHz, tukaj smo.

0: Reklame.
1: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fake od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fake.si.
2: Nazaj program!
3: Vaučar je delo bunkare! Brez dovolenja! In če bi

0: Predvaja se prvi demo skupine Dubzilla, mi pa stojimo na mostu na Soči in tam se je včeraj zgodilo tekmovanje skoka z višin. Ekipca današnjega popodanskega programa smo to žal zamudili, ne, ker smo se pripravljali na Radio Študent, tako da bomo zdaj skočili v vodo in se osvežili v tej vročini. In evo, no, prejle, ki se predvaja unkomat na Dubzile, je Aljaš Murovec že skočil, on je delal danes glasbeno opremo, za njim direkt je šel tehnik Martin, zdaj je pa tudi moj čas, ne, jaz sem bil Pončo, špiker z vami, bom tudi jaz skočil tole Sočo, pa se slišmo kmalu. Aj, čau!
1: Ah!

0: Objekt meseca. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
1: Nolanov svet. Nolanova pravila.
2: Ko je Christopher Nolan napovedal Odisejo, ni napovedal zgolj nove filmske adaptacije enega najbolj slavnih epov vseh časov. Napovedal je dogodek. Film, ki naj bi bil večji, glasnejši, bolj spektakularen od vsega, kar smo gledali doslej. Toda pod vsem tem spektaklom se skriva precej zanimivejša Nolanova obsesija. Nadzor. Nad podobo, nad formatom, nad igralci, nad gledanjem in, kot bomo videli, tudi nad tem, kako naj film sploh gledamo in o njem govorimo. Zato bomo danes nekoliko globlje spregovorili o Nolanovem svetu in njegovih pravilih.
1: Najprej o nekoliko nenavadnem elitizmu, ki se je spletel okoli režiserja in njegove predstave o pravilnem filmskem gledanju, pa tudi o njegovi skoraj komični obsedenosti z nadzorom. Potem o Odiseji kot spektaklu in o tem, zakaj je ta spektakularnost zanimiva prav v kombinaciji z izrazito didaktično, precej razlagalsko naravo filma. Na to bomo nadaljevali še z masakrom njegovega feminizma oziroma s precej specifično predstavo o ženskah, ki se skozi njegovo filmografijo vleče že dolgo. Za konec pa bomo Nolanov svet pretresli še z vprašanjem avtentičnosti, kaj sploh pomeni biti zgodovinsko oziroma kulturno avtentičen pri zgodbi, v kateri nastopajo bogovi, kiklopi in čarovnice, ter zakaj je morda bolj zanimivo vprašanje, kakšen svet film sploh ustvari.

0: Začnimo torej tam, kjer se je Odiseja sploh začela zares prodajati. Kot čivkajo že ptički, je Nolan film posnel v celoti z IMAX filmskimi kamerami za projekcijo v formatu 1570. 15 se nanaša na število perforacij filmskega traku na posamezno sličico, 70 na njegovo širino v milimetrih. Tehnično gledano gre za precej fascinantno odločitev in za format, ki omogoča ogromno sliko z ogromno količino informacij.
1: Če imate srečo, da živite dovolj blizu kina, ki omogoča pravo projekcijo 1570, boste lahko videli tisto, kar Nolan razume kot najpopolnejšo različico svoje umetniške vizije. Če takega kina nimate, ste pač žal eden od tistih, ki ste film videli nekoliko manj pravilno. Seveda je to malo zlobno rečeno. Čisto razumljivo je, da si režiser želi, da bi se njegovo delo gledalo na velikem platnu. V času, ko se filmi vse bolj prilagajajo telefonom, tablicam in pretočnim platformam, je ustrajanje pri kinu lahko celo precej dragoceno. Prisluhnimo, kaj je za oddajo 60 Minutes povedal Nolan.
2: This relationship between movies you see in the theater and then how they are then sold to audiences, ultimately in the home. And that will continue to change and evolve and always does. But the idea of the movie as a communal experience, as a place we come together to experience a story, I'm fully confident that's a part of our culture forever.
0: S tem se popolnoma strinjamo. Ampak, kot za koridor povzema metod Miklič, v luči tega je ustrajanje pri formatu, ki je omejen na 41 kinov po svetu, preprosto kontradiktorno. Strah, da bo umetna inteligenca oskrunila filme, je legitimen, toda ali ni to, da morajo kini večinoma izrezati več kot četrtino kadra, prav tako oskrunjanje? Nolan želi rešiti film, ampak ustrajanje pri formatu IMAX 1570 ustvari nasproten učinek. Če je res tako zvest filmski umetnosti, bi se moral zamisliti o svojem elitističnem ustrajanju pri formatu IMAX.
1: Nolan je tako postal skoraj da duhovnik materialne filmske izkušnje, saj ima precej jasne in glasne predstave o tem, kako se je treba pravilno približati svetemu. Pri njem je sveti obred projekcija na dovolj velikem platnu, sveti objekt filmski trak, verniki pa tisti, ki so pripravljeni za pravo različico filma potovati tudi čez pol celine. To ni nujno nekaj inherentno snobovskega. Če režiser verjame, da je velikanski format najboljši način, da njegovo delo zaživi, je težko temu resno ugovarjati.
0: IMAX zato morda lahko ponudi najbolj popolno različico izkušnje, ni pa zato vsaka druga različica avtomatično napačna. James Joyce ni nič manj pomemben, če bralec v Ulixesu ne prepozna vsake literarne, zgodovinske in mitološke reference. Velika umetnost lahko preživi tudi to, da je ne zaužijemo v idealnih laboratorijskih pogojih.
1: Nolanova obsesija z nadzorom pa se ne konča pri formatu. Kot se za vsakega dobrega duhovnika spodobi, ima režiser seveda veliko zapovedati tudi o tem, kako naj se njegovi ministrantje, v našem primeru predvsem igralci, obnašajo, ko enkrat stopijo v njegovo svetišče.
0: Ko poslušamo intervjuje, namreč dobimo vtis, da je biti na Nolanovem setu nekoliko podobno življenju v zelo prestižnem samostanu, kjer je opat hkrati direktor fotografije, scenograf in nadzornik obutve. Ena od lepših anekdot snemanja Oppenheimerja je namreč ta, da igralkam na setu ni dovolil nositi copatov znamke AG, čež da bi, profesionalno, igralko preveč spomnili na današnji svet. Prisluhnimo izseku oddaje CBS Mornings.
2: Sometimes actors will turn up because the footwear hurts, so they'll turn up in these, big, fluffy, comfy slippers.
3: I have a couple, yes.
2: And the funny thing is, you can be on set where you've got, a guy holding a microphone, you've got a giant camera, you've got crew everywhere, but something like that can actually weirdly take you out of reality.
3: Oh, okay.
2: And for me, I think that's always been something where, you know, it's like if someone's eating a bag of chips off camera or something, you know, there's certain things that just remind you,
3: you want to stay in the moment.
2: You're in the real world as opposed to the world we're trying to create.
1: Nolan ne zahteva zgolj, da igralci igrajo njegove like. Zahteva, da za njegovo vizijo obstajajo tudi fizično, psihološko in skorajda ritualno. Za snemanje Odiseje je bilo predvidenih 100 dni, Nolan pa se danes rad pohvali, da so končali že 91. dan, predvsem zato, ker je bilo do takrat že vsem dovolj. Po njegovih besedah so bili ljudje preprosto izžeti. Tudi Cillian Murphy je recimo delil, da ga je igranje glavne vloge v Oppenheimerju popolnoma izčrpalo. Delal naj bi po intenzivnih 16 do 18 ur na dan in komaj kaj jedel, da bi ohranil suhljat videz lika.
0: Precej zgovorno je, kako o tej disciplini govorijo igralci sami. V intervjujih se Nolanova avtoriteta hitro spremeni v predmet skorajda religioznega občudovanja. Matt Damon, ki igra Odiseja, govori o njegovi popolni oblasti nad filmsko umetnostjo. Še bolj pomenljiv pa je stavek Anne Hathaway, ki igra Penelopo. Pravi, da si vsi želijo krvaveti zanj, ker je Nolan pripravljen sam skočiti v nevarnost in voditi napad. Hathaway ob pripovedovanju o snemanju celo omeni, da ko je bila sama edina ženska v prizoru, je čutila, da ne sme pasti ali se pritoževati. Dobri verniki ne dvomijo v obred, ampak so ponosni, da smejo pri njem sploh sodelovati.
1: Fizično naporna in potencialno neprijetna delovna izkušnja se tako preoblikuje v privilegij, za katerega se je treba zahvaljevati. Skoraj da nekakšen kulturni stokholmski sindrom. Pri tem seveda ne gre samo za Nolana. Podobne zgodbe že desetletja spremljajo režiserje od Stanleya Kubricka in Francisa Forda Coppole do Wernerja Herzoga, v sodobnejšem času pa Catherine Bigelow, pri kateri se ekstremni fizični pogoji snemanja pogosto pripovedujejo skoraj kot dokaz režiserskega poguma in predanosti.
0: Ta logika je nič manj kot religiozna. Če je rezultat genialen, mora biti genialen tudi proces, ki ga je proizvedel. V kulturi avtorstva pa je zelo priročno, ko se pretiran nadzor genialnega, skoraj vedno moškega, režiserja prevede v disciplino, njegovo zahtevnost v integriteto, odrekanje v dobju v umetniško žrtev, njegovo nepopustljivost pa v dokaz vizije.
1: Morda zato ni naključje, da je Nolan našel nekoliko pokroviteljske besede za tiste, ki si drznemo razlagati, kako njegovi filmi delujejo. V nedavnem intervjuju s kitajsko podcasterko Zhong Shu je govoril o amaterski filmski kritiki in dejal, da je ena od temeljnih napak filmske kritike prepričanje, da če prepoznamo mehanizem, s katerim nas zgodba želi čustveno manipulirati, s tem mehanizem tudi razveljavimo. Njegova osnovna poanta je sicer povsem legitimna, prepoznati pripovedni mehanizem res še ne pomeni dokazati, da ta ne deluje. Toda, iz tega ne sledi, da je prepoznavanje mehanizma pomankljivost kritike. Ravno nasprotno, srž kritike je pogosto prav v tem, da ugotovi, kako film proizvaja svoje učinke, zakaj jih proizvaja in ali so ti učinki sploh tako učinkoviti, kot si film želi.
0: Kot da bi gledalki svetoval naj v cerkvi raje ne pogledam za oltar. Toda filmska kritika je, če že ostajamo pri tej metafori, neke vrste herezija. Heretik ni ateist, še vedno se lahko ukvarja z Bogom, verjame vanj in ga vendarle poskuša razumeti, interpretirati in ugotoviti, iz česa je sestavljena njegova avtoriteta. Nolan s tem izpostavlja logiko, ki je značilna za utajitev. Češ, saj vem, kako mehanizem deluje, pa vendar bom njegovo delovanje obravnaval, kot da je to vedenje zanj nepomembno.
1: Kot opozarja filozofinja Alenka Zupančič pri širšem razmisleku o avtoriteti, je čisto mogoče nekaj hkrati razumeti in temu še vedno slepo zaupati. Vednost sama po sebi

0: a lot. Right. So you're asking a lot of the studio, you're asking a lot of the cast and everybody. You know, I like to say it was a very hard movie, but hard for all the right reasons. You know, right. It's the honest, it should be hard.
1: To je vsekakor res. In film je zahteven tudi za gledanje. Je dolg in izrazito dialoški, kot da bi se nenehno bal, da gledalec ne bo razumel njegove resnosti. Namesto, da bi mit pustil dihati v podobah, ga pogosto razlaga skozi dialoge, ki delujejo kot razširjeni komentarji samega dogajanja. Hiperaktivna montaža konstantno skače z enega obraza na drugega.
2: Če smo že pri obrazih, zvezdniška zasedba začne delovati skoraj kontraproduktivno. Namesto, da bi gledalec v likih videl mitološke figure, jih začne prepoznavati le kot zaporedje znanih obrazov. Aha, zdaj je na vrsti ta igralec. Aha, glej njo v ozadju. What the fuck, Travis Scott? Gledalčeva pozornost je tako razpršena med zgodbo in nenehnim zavedanjem produkcijske vrednosti same zasedbe.
1: A vendar se v Odiseji trenutki, ko Nolan očitno resnično uživa v tem, kar počne. Nekaj prizorov Odisejevih potovanj, zlasti tistih, ki se odvijajo v mediteranskem, skoraj elementarnem krajinskem registru, razkrije režiserja, ki je nenadoma bolj sproščen, bolj senzoričen, manj obremenjen z razlago. V razburljivem prizoru s kiklopom se prvič zares zgodi tisto, kar bi film lahko bil v celoti. Napet. Vizualno natančen, mitološko konkreten, brez potrebe po nenehnem verbalnem komentiranju.
2: Nolan pokaže svoj specifičen občutek, kar ni novost v njegovi filmografiji. Že vzpon Viteza teme spektakel gradi na monumentalnosti mesta in množice. Medzvezdje na fizični izkušnji kozmičnega prostora, Dunkirk pa na skoraj otipljivi geometriji morja, plaže in neba.

Odiseja pa mu prvič omogoči, da tu prenese v svet mita. Morje, otoke, jame, podzemlje in tuje obale lahko obravnava hkrati kot konkretne fizične prostore in kot prizorišča nečesa skoraj nadnaravnega. Prav tu film na trenutke najde še najbolj prepričljiv razlog za svoj gromozanski format. Toda ravno takrat, ko bi se ti prizori lahko razvili v nekaj bolj ustrajnega, film, kot da si ne dovoli predolgo ostati v lastnem užitku, naredi res.

0: Namesto da bi nadaljeval v tej smeri, kjer je očitno najbolj suveren, se nenehno vrača k razlagi, k strukturiranju pomena, k občutku, da mora biti gledalec ves čas usmerjen k resnim temam, ki presegajo sam spektakel. V tem smislu Odiseja deluje kot film, ki si ne zaupa. Ne zaupa lastnemu ritmu, lastni sposobnosti, da bi gledalca zadržal zgolj z gibanjem, prostorom in časom.
1: To bi lahko sicer brali kot ambicijo, da spektakel ne ostane zgolj spektakel, ampak postane tudi refleksija o svetu, politiki in človeških odnosih. Toda zdi se, da film v nenehnem samopreverjanju prekinja lastne najboljše instinkte, kot da bi se sam moral nenehno opominjati, da ni samo pustolovščina, ampak tudi nekaj več.
0: Nolanova izjava o kritiki se tako nenamerno zrcali v njegovem lastnem filmu, pravzaprav celotnem opusu. Zapletena časovna struktura, informacije, ki jih dobivamo po obrokih, junak z veliko notranjo rano,

0: razlaga pravil igre in na to veliko razkritje, ki naj bi vse skupaj postavilo na svoje mesto. Režiser se teh postopkov poslužuje tako pogosto, da jih prepoznamo že skoraj po vonju.
1: Toda še posebej v primeru Odiseje se zdi, da včasih film sam preveč ustraja pri razkrivanju lastnih mehanizmov. Bodi si skozi dialog, bodi si skozi prekinjanje lastnih vizualnih impulzov in se s tem paradoksalno ošibi. Podobno je bilo že v Oppenheimerju, kjer je Nolan v svoji želji, da bi gledalcu neprestano razlagal zgodovinski in moralni pomen dogajanja, pogosto zadušil prav tisto napetost in dvoumnost, ki bi jo lahko pustil delovati brez sprotne razlage.
0: Če smo že pri mehanizmih, se velja dotakniti verjetno enega najglasnejših v kritiki Nolanovega opusa – njegovih ženskih likov. Seveda je vsak ženski lik morda po svoje suveren, toda bolj pomenljivo je pogledati, kaj se v Nolanovih filmih zgodi z ženskami kot takimi. Kajti težava ni nujno v tem, da so njegove ženske šibke. Problem je, da so njihove zgodbe tako pogosto podrejene zgodbi moškega junaka, da njihova kompleksnost obstaja predvsem v funkciji njegovega razvoja.
1: V Nolanovem svetu je ženska namreč zelo pogosto tista, zaradi katere mora moški nekaj storiti, razumeti, izgubiti ali se nečesa spominjati. V Mementu je mrtva žena izvor moške obsesije in celotnega labirinta spomina. Podobno v Izvoru, nemara bolj znanem kot Inception, kjer je ženska predvsem travmatična sled v moški zavesti, njegova krivda pa motor njegovega potovanja. V Medzvezdju je hči tista, ki očetova odsotnost spremeni v življenjsko nalogo. V Vzponu viteza teme lik Batmanove otroške ljubezni skoraj dobesedno obstaja kot spomin, ki določa njegovo razumevanje ljubezni, žrtve in lastne identitete. V Oppenheimerju žena Kitty Oppenheimer dobi precej več ostrine in lastne volje, vendar je njena funkcija še vedno tesno vezana na posledice moževega javnega in zasebnega življenja.
0: Še posebej nadležno pri režiserju, ki je tako obseden s časom, spominom in subjektivnostjo. Svoje moške junake rad predstavlja kot zapletene notranje labirinte, medtem ko so ženske pogosto tiste, ki ta labirint obkrožajo in mu dajejo čustveni pomen. Nolanove ženske niso nujno objekti, temveč so pogosto pravzaprav zelo izraziti subjekti. Vedo, kaj hočejo, govorijo, odločajo, manipulirajo in moškim junakom celo pridigajo. Toda njihova subjektivnost, inteligenca in jeza so hkrati tako natančno funkcionalizirane, da služijo predvsem razvoju moškega protagonista in njegove zgodbe. So to, kar bi Žižek opisal kot subjekte brez iluzije nevtralnosti. Vsi liki nekaj hočejo in nekaj počnejo, toda niso vsi enako svobodni, da bi njihova dejanja kaj pomenila zunaj gravitacijskega polja moškega junaka.
1: Odiseja bi lahko bila idealna priložnost, da se ta vzorec končno prelomi. Na vse zadnje ima Homerjeva pesnitev nekaj izjemno uporabnega. Penelopo, Kirko, Kalipso, Ateno in druge ženske, ki niso zgolj dodatki k Odisejevi pustolovščini, temveč pomembne nosilke oblasti, želje, inteligence in, kar je za feministično branje še pomembnejše, lastnih interesov. Tudi Nolan se odloči, da bo prav tam, kjer bi lahko mit odprl prostor za žensko subjektivnost, precej stvari poenostavil.
0: Najbolj očitna je Kalipso. Pri Homerju je njena zgodba neprijetna prav zato, ker je moralno neudobna in spolno kompleksna. Kalipso Odiseja na otoku zadržuje 7 let. Njuna zveza je prežeta z vprašanjem moči in želje. Nolan pa iz tega naredi precej bolj udobno različico. Kalipso je predvsem nekakšna terapevtka na plaži, ki Odiseju pomaga pozabiti travmo in dom. Kot je opazila Guardianova filmska urednica Catherine Short, s tem lik izgubi precej svoje prvotne moči in kompleksnosti. Namesto boginje, ki Odiseja zadržuje v ambivalentnem prostoru med užitkom in prisilo, dobimo nekakšno wellness različico fatalne ženske.
1: Podobno se zgodi s Kirko. Igralka Samantha Morton v prizoru nese občutek nevarnosti, inteligence in skoraj da groteskne avtoritete. Toda tudi tukaj Nolan hitro poskrbi, da se njena moč prilagodi Odisejevi poti. V Homerju je Kirka ljubimka, čarovnica, gostiteljica in nevarna figura. Njena povezava z Odisejem pa traja leto dni. Nolan njuno razmerje skoraj popolnoma razoroži seksualnosti. Odisej jo prepriča z nekaj besedami o tem, da moški znajo biti grozni, Kirka pa se na to praktično umakne iz lastne zgodbe. V času, ko analize filmske kulture že opažajo izrazit upad seksualnosti na zaslonu, nas ne preseneča, da režiser erotično napetost zamenja za varnejšo, moralistično-feministično gesto.
0: Nolan se sicer rad predstavlja kot velik, resen raziskovalec človeške psihologije. Tudi ko pride do ženskega poželenja, je njegov mitološki svet nenadoma skoraj da asketski. Kot načeto je najbolj povedno morda prav to, da Odiseja iz Homerjevega sveta odstrani velik del njegove spolne neprijetnosti. S tem film ni nujno bolj feminističen. Lahko je celo manj. Če ženskam oduzameš njihovo spolno moč, ambivalentnost in sposobnost, da moškemu junaku predstavljajo resnično nevarnost, jih s tem narediš le varnejše, ne pa nujno bolj emancipirane. Ampak saj ne, da smo pri Nolanu pričakovali kakšno poglobljeno feministično perspektivo.
1: To je še posebej očitno pri Penelopi, kateri Nolan verjetno podeli več možnosti delovanja, kot jo običajno dobijo ženske v njegovih filmih. Ni zgolj nebogljena žena, ki čaka, ampak je ženska, ki mora v Odisejevi odsotnosti upravljati politični vakum, sprejemati odločitve in živeti s posledicami moževega izginotja. Toda tudi njena zgodba se na koncu vrti okoli vprašanja, ki ga postavlja moški. Ali se bo Odisej vrnil in ali ga bo Penelopa sprejela?
0: Nolan ženskam lahko podeli več dialoga, več odločitev, več dostojanstva in celo več moralne kompleksnosti. Toda če je celotna konstrukcija še vedno organizirana okoli vprašanja, kaj pomenijo za Odiseja oziroma kaj on njim, ostanemo pri nekoliko bolj sofisticirani različici istega mehanizma. Zato je bolj pomembno vprašanje od ali Nolan zna napisati ženske naslednje. Ali zna napisati žensko, ki ni potrebna za to, da bi bolje razumeli moškega? Za zdaj odgovor ni povsem spodbuden.
1: Za konec pa se pomudimo še pri nemara najbolj kočljivi temi in se vprašajmo, koliko je Nolanova Odiseja sploh zgodovinsko točna ter koga to dejansko briga. Homerjeva pesnitev je fiktiven ep, ki je svojo dokončno obliko dobil okoli 8. stoletja pred Kristusom in je tedaj pripadal predvsem svetu mita, ne zgodovinopisja. Šele minevanje časa je v zgodbi naknadno dodalo zgodovinsko dimenzijo. Danes v njej prepoznavamo odmeve mikenskih kraljestev, palačnih gospodarstev, dinastičnega nasledstva in pomorskih poti, ki jih arheologija do neke mere potrjuje, sama pripoved pa ostaja mitološka.
0: Homer je pri tem brez zadržka umešal različna zgodovinska obdobja. Bronastodobne spomine z železnodobnim orožjem in običaji svojega časa. Nolan torej s tem, da si zgodovino nekoliko priredi, pravzaprav ne počne nič posebej heretičnega. Bolj kot vprašanje zgodovinske pravilnosti, je zato zanimivo vprašanje njegove selektivnosti. Kaj iz preteklosti ohrani, kaj spremeni in predvsem kakšno podobo antičnega sveta s temi odločitvami sploh ustvari. Sam za CBS Morning spravi, da je cilj kar se da potopitvena izkušnja za gledalca.
2: Authenticity really matters to you.
3: Yeah, I mean, these are great actors. You could stick them in front of a green screen and they'd do amazing. But to me, for the audience, if you want to put the audience on the deck of that ship, you know, get out there on a real boat with Matt Damon, with Tom Holland and Zendaya, you know, put them in the real waves, get that IMAX camera, put it on that action, and that way you can immerse the audience.
1: Del diskusije po spletu se ob tem mudi pri oklepih, kipih in ladjah. Nolan je za snemanje namreč uporabil dejansko plovbno sposobno vikinško ladjo, s katero je lahko igralce zares poslal na odprto morje. Rezultat je nedvomno bolj materialno impresiven kot CGI, vendar so takšne ladje za zgodbo o mikenski Grčiji približno 2000 leti prezgodnje. Podobnih detajlov je precej.
0: Nekoliko bolj zabavna je še jezikovna avtentičnost. Film seveda ne poskuša rekonstruirati mikenske grščine, kar bi bilo za sodobno občinstvo precej nepraktično. Nolan se zavestno odloči za sodoben angleški dialog in to tudi zagovarja. Čustveni pomen besed naj bi bil brezčasen, če tudi sama formulacija ni zgodovinska. In prav je tako. Nihče pri zdravi pameti ne zahteva, da bi govorili v rekonstruiranem mikenskem jeziku.
1: Nolan s tem zavrne tudi eno od nenapisanih pravil zgodovinskega epa, britansko angleščino kot nekakšen zvočni približek zgodovinskosti. Od Spartaka do Gladiatorja je bila nekoliko teatralna, aristokratska britanska izgovorjava pogosto dovolj, da je sodobna gledalka dobila občutek, da se ljudje izpred nekaj tisoč let pač ne pogovarjajo čisto tako kot ona. Nolan ta kompromis zavrže in antičnemu svetu dovoli govoriti v precej bolj neposrednem ameriškem blockbusterjevskem vernakularnem jeziku.
0: Na vse zadnje je bil tudi Homer sam precejšen ponarejevalec zgodovine. Njegova Odiseja ni nastala kot rekonstrukcija nekega konkretnega leta 1200 pred našim štetjem. Je več stoletni sediment spominov, ustnega pripovedovanja in mitologije. Tudi Homer je torej že počel nekaj zelo podobnega kot Nolan. Iz preteklosti je sestavljal svet, ki je moral najprej delovati resnično, da bi lahko deloval mitološko. Zato je še morda najbolj avtentična stvar pri Nolanovi Odiseji prav njena neavtentičnost. Tako kot Homer, tudi on ne rekonstruira preteklosti, ampak si jo prisvaja, premešča in prilagaja sedanjosti.
1: Zdaj gotovo, da dobro razumemo, da nobena Odiseja ni zgodovinsko natančna in da to redko koga zares moti. Trik je v precej bolj zanimivem neskladju med Nolanovo retoriko avtentičnosti in dejansko prakso. Komu zgodovina pomaga ustvariti občutek materialne resničnosti, jo spoštuje. Ko pri tem ovira spektakel, jo prilagodi. To je povsem običajen filmski postopek, le da pri režiserju, ki je iz materialnosti ustvaril skoraj da svojo osebno teologijo, postane malce zabaven.
0: Nolanov skoraj fetišističen odnos do realnosti, spomnimo se Agic snemanja Oppenheimerja, se odraža v nekoliko nenavadni luči. Vikinška ladja je zanj boljša od računalniško ustvarjene mikenske ladje, preprosto zato, ker je resnična. Če tudi je zgodovinsko napačna in povprečni gledalki ne pomeni veliko. Bolj kot vprašanje, ali nekaj pripada svetu, ki ga prikazuje, ga zanima, ali je bilo to, kar vidimo na platnu, fizično zares tam. Resničnost pred kamero ima zanj vrednost sama po sebi, ne glede na to, ali jo gledalec lahko prepozna.
1: Veliko bolj zapleteno je pa vprašanje rasne avtentičnosti, ki je okoli filma sprožilo verjetno še največ spletnega kričanja. Del interneta je Nolanovo zasedbo napadel kot zgodovinsko nemogočo, čež da bronastodobna Grčija nikakor ni mogla biti tako rasno raznolika, kot jo prikazuje film. To je kritika, ki jo je predvsej lahko zavrniti. Kot opozarja anonimna avtorica eseja Nolan's Odyssey and the Feminist Reactionary Personality, je predstava o bronastodobnih kraljevskih dvorih kot etnično homogenih skupnostih precej bolj sodobna kot zgodovinska. Bronastodobni svet je bil svet trgovskih poti, migracij, vojskovanja, zavezništev, diplomatskih porok, najemniških vojakov in pomorskih povezav. Ni bil sodobna nacionalna država z natančno določenimi etničnimi mejami.
0: Tudi teorije rase, od Foucaulta do Balibarja, podarjajo njeno zgodovinsko in politično pogojenost. Barva kože sama po sebi še ne ustvari rase, temveč šele določeni družbeni sistemi iz telesnih razlik naredijo stabilne kategorije pripadnosti in izključevanja.
1: Pomembnejše je nekaj drugega. Izvorna Odiseja je sama po sebi fascinirana s tujino. Že v uvodnih verzih je Odisej predstavljen kot človek, ki je videl številna mesta. Spoznal običaje in spoznal mnoge ljudi. Njegova politropičnost, mnogoterost potovanj, prilagodljivost in izkušenost s tujim je eden od temeljev njegove identitete. Nolan naredi s tem nekaj precej bolj drugačnega, kot bi bilo preprosto razkazovanje eksotičnih kultur.
0: Odisej mora Penelopi priznati, da so bili oni tisti roparji z morja, ki so prihajali v tuje dežele in za seboj puščali razdor. Nolan s tem svojo različico Odiseje pravzaprav naredi precej bolj neprijetno. Človek, ki se vrača domov kot junak, mora priznati, da je bil drugod sam barbar, ki je v tuji svet prinesel nasilje. To sicer ni kakšna posebno revolucionarna moralna ugotovitev. Junak, ki se mora soočiti s temno platjo svojih dejanj, je vendarle eden najstarejših pripovednih prijemov. Je pa zanimiva zato, ker bi lahko odprla vprašanje, kako sploh gledamo na ljudi, ki jih Odisej srečuje na svojih potovanjih.
1: Če je Odiseja zgodba o človeku, ki se premika skozi svet drugih ljudi, zakaj ne bi bili ti drugi ljudje zares videti kot drugi? Zakaj ne bi film užival v kulturni, jezikovni in telesni tujosti tega sveta? Raznolikost bi lahko postala del samega občutka eksotičnosti in neznanega, ki je v jedru Homerjevega epa. Odiseja je ena velikih evropskih zgodb o fascinaciji nad tujim, Nolan pa je posnel film, v katerem je tujost pogosto manj zanimiva od moralne lekcije, ki jo mora iz nje izvleči.
0: Žal je to tudi past hollywoodskega filma, ki rase ne tematizira izrecno. V spredju ni več rasa likov, ampak rasa igralcev. Nolan je pač izbral največje zvezde, med njimi tudi nekaj temnopoltih. Gledalka pa mora njihovo telesno različnost sprejeti kot nekaj zunanjega liku. S tem film izgubi potencial, da bi vprašal, kaj bi ta različnost v njegovem svetu sploh pomenila.
1: Prava ladja, pravi valovi. In pravi filmski trak, so za Nolana dovolj pomembni, da je zaradi njih pripravljen žrtvovati zgodovinsko točnost. Kot da je materialna avtentičnost stvar raziskave, demografska pa stvar intuicije. Pri Ladi ga zanima, kaj pomeni, da je zares tam, kakšen je njen les, kako se premika po vodi, kako se obnaša pod težo ljudi in vetra. Pri telesu pa ta ista logika nenadoma izgine. Tudi telo je fizično resnično, a njegove posebnosti za svet filma nimajo nobenih posledic.
0: Razčistili smo, da če Nolan različne like, ki jih sodobna gledalka skoraj neizogibno bere skozi kategorijo rase, preprosto postavi v isti prostor, s tem sicer ne naredi nujno zgodovinske napake. Zamudi pa veliko vznemirljivejšo možnost. Ne da bi antičnemu svetu pripisal sodoben pojem rase, bi lahko globlje raziskal, kaj bi v njem pomenilo biti tujec. Prišlek, človek drugačnega porekla ali videza in kako bi takšna telesna in kulturna razlika sploh postala del družbenega sveta, mita in pogleda drugega.
1: Odiseja je nedvomno veličasten film. V najboljših trenutkih je prav takšen, kot si želi biti. Velik, osupljiv, fizičen, poln podob in prizorov, zaradi katerih se spomniš, zakaj je kino sploh lahko tako čudovita stvar. In zato pravzaprav ni nobene potrebe, da bi se ob Nolanovem ustrajanju pri filmskem traku, velikih platnih in kinodvoranah cinično zmrtovali. Ko se kinematografi morajo boriti že zato, da je ljudi sploh še mogoče spraviti iz dnevnih sob, je lepo videti, da je nekdo posnel film, zaradi katerega se je gruča ljudi množično odpravila v kino. Pravzaprav je lepo videti množico ljudi v kinu. Pika.
0: Toda po vsem pompu okoli Odiseje ostane nekoliko nenavaden občutek, da je veličastnost včasih že skoraj sama sebi namen. Največji ep zahodne civilizacije je dobil največjega sodobnega apostola zahodnega filmskega spektakla, največjo produkcijo in največje platno, kar jih je mogoče ponuditi. Dobil je pravo ladjo, prave valove, pravi filmski trak in bleščečo zvezdniško zasedbo. Vse to je po svoje zares fascinantno. Samo da velikost ni svetost. Odiseja je kljub vsemu še vedno zelo hollywoodski, zelo Nolanovski in temu primerno zelo predvidljiv film.
1: To seveda ni snobovski argument proti Hollywoodu ali proti velikim filmom. Filmska zgodovina je polna hollywoodskih spektaklov, ki so tudi velika umetnost. Tudi dotičen film se je že upisal v filmsko zgodovino, kot prvi celovečerec posnet v celoti s 1570 IMAX kamero. Pomisleki nastanejo, ko se materialni spektakel sam po sebi začne obravnavati skoraj kot dokaz umetniške vrednosti, kot da je film boljši zato, ker ga je bilo težje posneti, dražje producirati in ker je neprijetnejši za gledanje s kavča.
0: Christopher Nolan ni formalno izobražen filmar. Je samouk, ki je očitno odkril formulo, ki v globalnem merilu deluje skoraj brezhibno in jo izpopolnil do točke, da postane skoraj univerzalni jezik spektakla. Zato je toliko bolj zanimivo, da se ta isti avtor, ki sicer poudarja odprtost interpretacije, rad obregne ob amaterske filmske kritike. Kot da bi pozabil, da je tudi on nekoč stal na drugi strani, z mano rodi, a z enako vero, da film deluje. S to pripombo ni dosegel drugega, kot le še nekoliko bolj utrdil svojo kontroverzno avtorsko avtoriteto in podžgal svoje najbolj goreče film bros k odločni obrambi pred kritikami.
1: Če nas spremljate v živo in svoj nedeljski večer še vedno preživljate z nami, lahko zaključimo, da film ni sveti tekst in režiser ni njegov duhovnik. Lahko verjamemo v njegovo moč. Ne, da bi verjeli v njegovo nezmotljivost. Lahko vidimo mehanizem, ne, da bi s tem nehali verjeti v čudež. In še pomembneje, lahko grešimo proti avtorski dogmi ter pokukamo za oltar, preverimo, kako je čudež narejen in se na to sami odločimo, ali nas je prepričal.
0: In s tem smo, zahvaljujoč bogovom, res pri koncu. Če ste film že videli, upamo, da smo vam ga uspeli malo pokvariti. Če ga še niste, pa predvsem upamo, da ga nismo pokvarile preveč.
1: Grešili smo Lina, Muri, Pija in Ninja. Lektorirala je Mija.
0: V oddaji ste prisluhnile pesmima Artemis in Zeus avtorja Sebastiana Angela, Church in Johna Schumacherja ter izbranim skladbam iz filma skladatelja Ludvika Jeransona.

Objekt meseca. I'll never forget you. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.

0: morati znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: razširjamo obzorja.
1: Danes bomo poslušali kompilacijo 100 Moons, Hindustani Vocal Art 1930-1955, ki je išla za Canary Records leta 2013 in Mississippi Records leta 2014.

Pozdravljeni v oddaji Razširjamo obzorja na Radiu Študent, kjer smo se z obodnima komadoma tokrat preselili na indijsko podcelino. S pomočjo časovnega skoka, v resnici pa predvsem zaradi dobro ohranjenih gramofonskih ploč z 78 obrati na minuto, ki jih je za Canary Records zbral vodja založbe Ian Nagoski, bojo naša ušesa tudi v nadaljni uri prisluhnila zvočnemu gradivu, nastalemu med letoma 1930 in 1955. Gre za obdobje, ki je v primeru indijske podceline pomenilo veliko prelomnico, saj se je v tem času britanska kolonialna nadoblast začela krhati. Konec omenjenega časovnega razpona pa sega že v samo indijsko samostojnost in času zemeljskih tren med naslednicami imperija. Canary Records, založba Iana Nagoskega, je nastala v Baltimoru. Njeni začetki pa so povezani z Ianovim delom v trgovini z gramofonskimi ploščami, kjer je, poleg ostalega, občasno dobival tudi pakete starih, na odpad namenjenih gramofonskih plošč, ki so jih prinašalci prinesli iz zaseženih ali kakorkoli drugače izpraznjenih stanovanj. Mit o začetku založbe Canary Records je v tej luči podoben marsikateremu drugemu. Ko je Nagoski nekega dne dobil pošiljko starih plošč z grško glasbo, se je spraševal, ali je paket 500 izdaj, za vsako je plačal 10 centov, preplačal. Ko pa je dan za dnem in teden za tednom brskal in poslušal kupljeno glasbo, je odkril Mariko Papagika in, kakor pravi sam, osupnil. Ostalo je zgodovina, saj je že leta 2010 izšla dolgometražna plošča z naslovom The Further the Flame, The Worse It Burns Me, z izbranimi skladbami Marike Papagika, od te izdaje pa se je Nagoski vse pogosteje odločal za izdajo obskurnejših in marginalnih glasb, katerih osnovno osišče in nekakšna skupna točka je njihov fizični obstoj na področju Združenih držav. S tem ne mislimo le na glasbeno diasporo ali priseljenske glasbe iz tujih držav, temveč tudi na glasbo, ki se je na tak ali drugačen način znašla v ZDA. Osnovna premisa založništva Nagoskega, ki jo tudi jasno zapisuje, ko je to treba, je jasna. Mojstrske pesmi začetka 20. stoletja v jezikih, ki niso angleščina. Tako je tudi kompilacija 100 Moons, Hindustani Vocal Art 1930-1955, ki jo poslušamo danes, odraz tovrstne široke inkluzivnosti, ki jo v svet ohranjanja glasbene dediščine opisuje Nagoski. Na omenjeni kompilaciji lahko poslušamo skladbe 10 mojstrov klasične indijske glasbe oziroma natančneje mojstrov hindustanske klasične glasbe, ki predstavlja severno izpostavo preomenjene klasične indijske tradicije. V uvodnih dveh komadih smo lahko slišali Fayaza Khana in Nisarja Husajna Khana. Prva skladba nosi naslov Vande Nand Kumaram, zvrstno pa jo je mogoče označiti kot Kafi Bajang, kjer je Bajang skladba posvečena božanstvu, Kafi pa Raga. Če na hitro obnovimo, Raga je podobna evropski lestvici, le da je bolj zamejena, saj obstajajo pravila, kako si naj sledijo odigrani toni v padajočem ali naraščajočem zaporedju. Obenem pa obstajajo tudi pravila, kateri zaigran ton se lahko povezuje z drugim in tako dalje. Druga slišana skladba je bila Dir Dir Dim. Raga je Malkavš, njen najboljši čas za petje pa je po nekaterih učenjih pozno zvečer, njen vpliv pa pomirjujoč. Tip strukture skladbe je Tarana, ki je kompozicija, kjer se določene besede in zlogi perzijske in arabske provenience izvajajo srednje hitro ali hitro. Tarana je ponavadi sestavljena iz glavne melodije, ki jo pevec ponavlja z variacijo. Skupaj z njo pa obstaja še njej nasprotna melodija v višjem registru, ki jo je mogoče slišati ravno preden se pevec vrne na glavno melodijo. V tokratnem primeru, in kar nikakor ni redko, je Nisar Husajn Khan uporabil zloge sitarja oziroma table, ti so Dir Dir Dim, okrog katerih je izgradil celotno kompozicijo. Tarana, katere mojster je izpričano Husajn Khan tudi bil, izhaja iz starejših perzijskih glasbenih oblik 13. stoletja, ki so se razvijale usporedno stilom kavali, ki ga v sodobnosti najhitreje povežemo z imenom mojstra Nusrata Fateha Alija Khan. Poleg povedanega je Nisar Husajn Khan tudi predstavnik rampursko-sahasvanske garane, to je določenega načina petja, osnovanega na značilnostih določenih pokrajinskih petij.
V našem primeru gre torej za Garano iz mesta Rampur in Sahasvan. V nadaljevanju oddaje Razširjamo obzorja bomo poslušali pet skladb glasbenikov Nivruti Boja Sarnajka, Tarapada Čakrabortija, Datatreja Višnuja Paluskrja in glasbenice Hirabaije Barodekar, o njih pa bomo kaj več povedali v naslednjem opadu.

pozdravljeni. Pozdravljeni v severnoindijsko obarvani ediciji oddaje Razširjamo obzorja na 89,3 MHz na Radiu Študent, kjer poslušamo kompilacijo 100 Moons Hindustani Vocal Art 1930-1955, ki je izšla leta 2013 pri baltimorski založbi Canary Records. Vokalne skladbe s spremljavo na njej so izredno raznorodne, njihovi izvori pa segajo tako v centralne predele današnje Indije, kot tudi na njena skrajna obrobja. Sklop prej slišanih petih pesmi je začel Nivruti Boja Sarnaik iz Gvaliorskega Rane, pri svojem petju pa se je tako kot njegov učitelj Aladija Khan posvečal manj znanim in manj uporabljenim ragam. V primeru pesmi Tumare Milanako je bila to raga suha. Tarapada Chakraborty, naslednji izvajalec, je naslednik tisočletne linije pevcev iz države Uttar Pradesh, njegovo petje pa se razteza med različne garane. To je bilo načelno možno šele z osnovanjem enotne indijske države iz manjših in razpršenih indijskih državic pod britanskim rađo, ko je prišlo do odprave sistema zamindarjev, nekakšnih feudalnih gospodov in prihoda moderne komunikacije. S tem so se meje garan razprle, čeprav je po pričevanju glasbenikov obilica njihovih mentorjev na začetku še vedno ohranjala umetno žanrsko delitev po geografskem položaju in jim prepovedovala učenje tujih garan. Edina ženska izvajalka na tokratni kompilaciji je Hirabai Barodekar, eno od prvih proslulih pevk stila Kajal. Kajal je vrsta oziroma zvrst klasičnega hindustanskega petja, ki je v 19. stoletju počasi zamenjevalo vodilno mesto Drupada, saj je dopuščalo pevcu večjo svobodo pri oblikovanju lastnega umetniškega izraza. Kajal je modern žanr, neposredni prevod pomeni domišljijo, po besedah muzikoloških zgodovinarjev pa naj bi se razvil iz kavalja. Sestavljen je iz dveh delov. Sthai, prvi del je tradicionalno pomembnejši, saj kaže na melodično schemo rage. V njem pa so pogosto uporabljeni toni z nižje in spodnje polovice srednje oktave, medtem ko v drugem delu, imenovanem antara, pevka ali pevec povzdigneta glas do tonike v višji oktavi in še više, ter ga kasneje povežeta z nižjim registrom sthaija. Kajal Hirabai Barodekar nosi naslov Pia Nahi Aye. Svojim petjem tradicionalne vokalne glasbe pa se je Barodekar povzpela do tolikšne slave, da je bila izbrana, da na dan indijske neodvisnosti od Združenega kraljestva z najvišjega stolpa v indijski prestolnici zapoje državno himno. Zadnji pevec z drugega sklopa pesmi je Dattatreya Vishnu Paluskar, 12. sin pevca, borca za neodvisnost in glasbenega teoretika Vishnuja Digambarja Paluskarja, ki je svojega sina glasbeno vzgojil v lastni tradiciji Gvaliorske garane. Če smo prej govorili o ragah, se moramo v odaji obregniti še v pojem Thad, ki je za razliko od rage, ki je nekakšna stilsko-melodična struktura, pravzaprav abstraktni nabor tonov, ki ga je mogoče razumeti analogno z lestvicami, nastalimi na evropskih tleh. Iz thatov namreč nastanejo rage, nikakor pa jih ne smemo mešati med seboj. Tako je tudi Paluskarjeva raga z naslovom Shri osnovana na thatu Purvi. Sama raga pa je ena od najstarejših rag, ki se načeloma poje ob zatonu sonca, in ekspresiven način, kar predstavlja nekaj intrinzičnega ragam, pa je vezan na spoj dostojanstvenosti in meditacije. Kot zanimivo dejstvo, pesem Shri, ki je bila slišana v dveh delih, je bila posneta le 3 tedne pred Paluskarjevo nenadno smrtjo zaradi vnetja možganskega tkiva. Sedaj pa v spodatki polni oddaji že nadaljujemo s tretjim in zadnjim sklopom pesmi, v katerem bomo poslušali pesmi Badaja Gulama Alija Kana, Narayan Roya Vyasa, Doktorja Patakija in Malikarjuna

Dobrodošli spet v oddaji Razširjamo obzorja. Sklop petih pesmi je odprl Bade Gulam Ali Khan. Eden od najpopularnejših indijskih klasičnih pevcev je po rodu iz vzhodnega Afganistana, kjer je njegov prapraded kot fakir v gorah zagledal boginjo glasbe, ki mu je obljubila, da bo glasba v njegovi družini tekla iz generacije v generacijo. Ni ga razočarala in že kar anekdotična mitska struktura je imela očitne materialne učinke tudi v dejstvu, da se je tudi Gulam Ali Khan, tako kot njegovi predniki, znotraj kasurske garane izoblikoval v glasbenika. Vzdevek Bade, ki pomeni velik, je dobil zaradi svoje ogromne postave. Skladba Prema Kimar Katar spada v žanr Tumri, ki po popularnosti sledi tedaj najpopularnejšemu kajalu, je pa za razliko od njega mnogo manj strukturno zamejen. Tudi nastal je šele v 19. stoletju, ko so ga na dvoru Vaida Ali Shaha začele peti kurtizane. Vsebinsko je Tumri vezan na opevanja dekletove ljubezni do Krišne, glasbeno strukturno pa ga od kajala loči njegovo osredotočenje na izraz Shringre, to je erotične ljubezni ob pomoči besed in melodije. Medtem ko je pri kajalu v centru pevčeve pozornosti čutno odvijanje in izpeljevanje same rage, torej tonalne strukture.

Naslednji izvajalec, ki smo ga poslušali, je bil Narayan Roya Vyas. Poslušali smo prvi in drugi del pesmi Rade Krišna Bol Mukase, ki jo žanrsko umeščamo v slog Mišra Kafi, ki je nastal s križanjem pomembne rage Kafi z Ivadi Svarami, ki so nakratko toni, ki ne ustrezajo ragi, so, kakor tudi v prevodu, disonantni glede na osnovni vzorec, vendar so zaradi večje ekspresije in denimo tudi poslušljivosti sčasoma postali vse pogostnejši. Po Rahire Rada Nanda doktorja Patakija smo poslušali Malikarjuna Mansurja. Njegov glas je bil na začetku izredno podoben tistemu ravno kar omenjenega Narayan Roye Vyasa, vendar se je kasneje razvil v lastno smer, obenem pa je postal eden od pomembnejših izvajalcev stila Kajal, ki se je proslavil predvsem s svojim obladovanjem širokega nabora rag, kot tudi z ustrajno in živahno improvizacijo. Pesem Nahin Bin Dek Chen spada v pogosto slišano rago Alhaja Bilaval, v njej pa lahko jasno slišimo Mansurjevo tako melodično kot ritmično improvizacijsko spretnost, kjer pa se osnovni, vsaj čustveni občutek,

Tokratna oddaja Razširjamo obzorja se bliža koncu. V njej smo poslušali kompilacijo 100 Moons Hindustani Vocal Art 1930-1955, ki je izšla pri ameriški založbi Canary Records leta 2013. V oddaji smo poskusili pokazati na določene značilnosti indijske oziroma hindustanske klasične vokalne glasbe, obenem pa smo lahko določene elemente poslušali tudi v slišanih skladbah. Zaradi njihove raznovrstnosti vsaki, tako teoretsko kot drugače, nismo mogli posvetiti veliko časa in prostora, je pa v nihanju med teorijo in prakso prišlo vsaj do nekaterih smiselnih navezav. Za globlje razumevanje teorije indijske klasične glasbe vas lahko zgolj napotimo na izčrpnejše vere, ki jih nikakor ne manjka, tako v knjižnicah kot na vsem ljubem internetu. Oddajo je pripravil Andrej Tomažin, tehniciral pa je Jure G.

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Živijo znova smo v Globaluni, ki pa jo bom avtor oddaje izpeljal nadaljavo. Današnja Globaluna nosi naslov The Cyclist Conspiracy. Tako je pač ime beograjski zasedbi, katere drugi album Back to Hermetics and Martial Arts Volume 1 iz leta 2025 bo v spredju uvodnega dela Globalune. Uvod v današnjo dajo bo v znamenju miksanja post-roka in različnih tradicionalnih godb ali slogov igranja. Od grlenega petja prek latinoameriških vplivov do indijske muzike, kot ga prakticirajo beograjski zarotniški kolesari. Naj pojasnimo. Beograjska zasedba si je ime nadela po kultnem romanu Svetislava Basare z naslovom Fama o kolesarjih. Roman opisuje tajno društvo kolesarjev oziroma njihovo zaroto skozi zgodovino, s katero že od nekdaj usmerjajo in si prikrajajo svetovno dogajanje. V podobnem postmodernističnem pastišu lahko poslušamo tudi pretkano in domiselno glasbo benda, ki zveni, kot bi vsako pesmijo bend ustvaril neko novo državo in njej pripadajočo jim muziko. V raznovrstnem izrazu beograjske zasedbe ob večjih in manjših drobcih raznorodnih tradicionalnih idiomov slišimo tudi nezgrešljive vplive surf-rocka, filmske glasbe v slogu Morriconeja, psihedelije in še marsičesa. Kljub žanrski raznolikosti, kakor tudi široki paleti navdihov, zveni album kompaktno in konsistentno ter vabi k večkratnemu in pozornemu poslušanju. V nadaljevanju po natis albuma Oriental Soul iz leta 1972, ki ga podpisuje zasedba Cetini and the Turkish Trio. Umetniško ime Cetini si je umislil turški pihalec, večinoma klarinetist Cetin Bükey, ki je deloval tudi v Veliki Britaniji, kjer je med drugim igral v jam sessionu z Beatlom Georgeom Harrisonom. Poleg filmske glasbe je bil še posebej znan po kombinaciji vzhodnjaških in zahodnjaških idiomov z jazzom in psihedelijo, kot jo je zabeležil tudi na omenjenem albumu. V zaključku oddaje še pred uradnim izidom, ki bo 11. septembra letos, vrtimo par komadov z koncertnega albuma Third World Underground, ki ga je posnel trio v sestavi Dollar Brand, Don Cherry, Carlos Ward. Gre za prvo mednarodno izdajo in prvi vinilni polnatis slovitega sodelovanja med dvema legendarnima glasbenikoma, Abdullahom Ibrahimom, ki se je takrat še odzival na ime Dollar Brand, in Donom Cherryjem. Trio pa je zaokrožil pihalec Carlos Ward, sicer redni Ibrahimov sodelavec. Album je bil posnet leta 1972 v klubu Jazz House Montmartre v Kopenhagnu, objavljen pa leta 1974. In sicer izključno in le na japonskem. Na njem trio postreže z izjemno uigrano odigranim odmerkom južnoafriškega džeza, zabeljenega z globalnimi vplivi, ki jih je v godbo vnašal Don Cherry. V novem spremnem besedilu je Jacques Denis takole opisal ustvarjanje Dona Cherryja, ki je takrat živel na Švedskem, oziroma neke vrste nomadsko pot, ki sta ji po svoje sledila tudi Dollar Brand in Carlos Ford. Kot šaman svobodnih duhov je Don Cherry znal uporabiti svojo tradicijo kot kompas skozi vsa svoja postmodernistična raziskovanja. Prav v Skandinaviji je rekrutiral izgnana južnoafriška glasbenika, da bi skupaj izumili jazz, ki je postal brezdržaven. Ponovna izdaja tega navdihnjenega albuma ima dodatno težo in pomen v letošnjem letu, ko sta nas zapustila tako Carlos Ward kot Abdullah Ibrahim. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil nadaljavo, za tehniko pa je poskrbel Andrej. Do prihodnjič, živijo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Dober večer v idealni godbi na Radiu Študent. Na ta nedeljski večer bova z vami iz studija Radija Študent v živo Andrej, ki skrbi za tehniko, in Dušan, ki sem oddajo pripravil. Za vas pa izbral sledeča glasbena imena. Pat Metheny in čisto sveža plošča njegovega projekta Side Eye, s katerim bo gostoval na letošnjem jazz festivalu Ljubljana. Zatem bo z nami David Axelrod z njegovo ploščo Strange Ladies iz leta 1977, pa Paul Motion z njegovo prvo samostojno ploščo iz leta 1973 z naslovom Conception Vessel. Potem se bomo prizemljili s ploščo Gaja Warna oziroma Kofija Ganabe z naslovom African Rhythms iz leta 1962, nadaljevali z Golden Latin Jazz All Stars Tita Puenteja in njihovim albumom Live at the Village Gate iz leta 1994. Za uvod v idealni album pa še kanček solovskega jazza Eddieja Harrisa z njegovim izdelkom The In Sound iz leta 1965. Tokratni idealni album pa je Funky Skull, ki ga je relativno neznani basist Melvin Jackson posnel leta 1969. Najprej pa Pat Metheny, ki smo ga v uvodu idealne godbe slišali s skladbo Don't Look Down. Metheny je pred nekaj dnevi pri založbah Unikity Music, ki je njegova lastna, in Green Hill izdal novo ploščo svojega trenutnega projekta Side Eye z naslovom Side Eye 3+. Projekt je sicer Metheny zaštartal pred cirka 10 leti, da bi sodeloval z mlajšimi glasbeniki. S tem projektom in novo ploščo pa se bo Metheny sicer v manj orkestralni inačici oglasil tudi na letošnjem jazz festivalu Ljubljana. Tako da vam tole ponujamo prvič v pokušino do koncerta, ki se ima zgoditi 1. julija v Križankah. Igrali bodo bas Daryl Jones, bobni Joe Dyson, harfa Brandy Younger, klaviature in klavir Chris Fishman, električne orgle James Francis, perkusije Luis Conte in kitare in sintetizatorje seveda Pat Metheny. V idealni godbi še en komad Pata Metheny-ja in njegovih Side Eye z naslovom Urban and Western. Potem pa bo z nami že David Axelrod.

V idealni godbi na Radiu Študent smo ravno kar slišali skladbo Strange Lady oziroma Mujer Extraña z plošče Strange Ladies, osme plošče Davida Axelroda, izdane leta 1977 pri založbi MCA. Axelrod je na svoji osmi plošči spet zaplaval bližje jazz funku po nekaj precej avantgardnih albumih in spet dobro skombiniral orkestrski zvok s tem bolj priludnim jazz funkovskim zvokom, ki ga je nenazadnje proslavil ob koncu 60-ih let 20. stoletja in med nesmrtne zabetoniral z neskončno uporabo oziroma vzorčanjem koščkov njegovih skladb pri ustvarjanju kasnejših godb oziroma glasbenih žanrov, predvsem hip-hopa. Plošča je posvečena ženskam v njegovem življenju, med drugim ena od skladb tudi ženi velikega Cannonballa Adderleya, Olgi James Adderley. Plujemo naprej skozi nocojšnjo idealno godbo in poslušamo še komad Sandy Davida Axelroda, igrali pa bodo bas Jim Huggard, violončelo Ann Goodman in Nat Gershman, koncertni mojster je bil Bobby Bruce, bobni Earl Palmer, kitare Jay Graydon in Billy Fender, klaviature Don Randy, perkusije Majuto Korea, pihala Buddy Collette, Ernie Watts, Jackie Kelso in William Green, pozavni Benny Powell in Jimmy Cleveland, trobenti Al Aarons in Bobby Bryant, vibrafon Gene Estes, viole Alex Neiman, Gary Nuttycomb in Rolis Dale, violine Arthur Brown, Bobby Bruce, George Poole, Janice Gower, John Santulis in Marilyn Baker, dirigent, avtor glasbe in aranžmajev pa seveda David Axelrod v idealni godbi Radia Študent.

V etru Radio Študent na 89,3 MHz je bil z nami skladbo American Indian Song of Sitting Bull Paul Motion, en največjih bobnarjev 20. stoletja, ki je svojo solo kariero začel ravno s ploščo Conception Vessel pri založbi ECM in v stiku s to založbo ostal več kot 4 desetletja. Ko je posnel Conception Vessel, je bil Motion star že 41 let, že 20 let igral z velikimi glasbenimi imeni, kot sta recimo Thelonious Monk ali Bill Evans, pa potem v 60-ih in v času stvaritve te plošče že s Keithom Jarrettom. Kot rečeno pa je Conception Vessel prva, pod katero se podpisuje kot vodja zasedbe in na njej pokaže le delček svojega prejšnjega in kasnejšega bobnarskega arsenala, ter se bolj osredotoča na celotno zvočno sliko. Temu primerno bo tudi druga skladba, ki jo bomo slišali, Georgian Bay, precej eterična, ne bobnarska in pravzaprav upravičuje naslov plošče, torej Conception Vessel. Zasedbo sestavljajo Charlie Hayden, bas, flauta Keith Jarrett, kitara Sam Brown in perkusije in bobni Paul Motion.

Guy Warren je z nami v idealni godbi radija Študent s pravim imenom Kofi Ganaba, sicer kasneje znan kot izumitelj afrojazza. Poslušali pa smo skladbo Hail the Sounds plošče African Rhythms, The Exciting Sounds of Guy Warren and His Talking Drum, izdane pri založbi Deka, ki je bila druga v seriji njegovih samostojnih plošč med življenjem v New Yorku, kamor se je Ganaba preselil iz Londona, kjer je bil med drugim v 50-ih letih prejšnjega stoletja prvi afriški speaker na BBC-u z oddajo o džezu, tja pa se je Ganaba preselil iz rodne Gane. V času snemanja plošče, ki jo poslušamo, je Guy Warren dodobra začel povezovanje džezovskih godb in afriških oziroma ganskih poliritmi. Po njegovem delu pa so se zgledovali Max Roach, Randy Weston in seveda Fela Kuti. V času svoje newyorške epizode pa je jamal z Coltraneom, Monkom, Parkerjem, a se potem zaradi občutka nerazumljenosti in nesprejetosti nekje v sredini 60-ih preselil nazaj v Gano in si spet nadel svoje originalno ime. Prelomno pa je potem leto 1969, ko Kofi Ganabe v Londonu posname ploščo Afro Jazz in s tem postane izumitelj Afro Jazza. Morda si lahko kakšen kos z te plošče privoščimo v kakšni od prihodnjih idealnih godb. Zaenkrat pa bo Guy Warren v idealni godbi Radija Študent odigral še eno izmed skladb z njegovega albuma African Rhythms pri založbi Deka. Njen naslov bo That's How She Walks. Slišan bo Guy Warren oziroma Kofi Ganabe sam z bobni, klavirjem, flavto in vokalom.

Mm-hmm.

0: Idealna godba na valovih Radija Študent je še naprej z vami. Ravno kar smo s skladbo Skin Jam vstopili v posnetke koncerta zasedbe Tito Puentes Golden Latin Jazz All Stars, ki se je 27. aprila leta 1992 zgodil v kultnem klubu Village Gate v newyorškem Greenwich Villageu. Tito Puente, seveda legendarno ime latinskega džeza, kralj timpanov, človek z eno širših diskografij s preko 120 albumi med leti 1945 in 2000 in odločilno vlogo pri popularizaciji latinskega džeza in afro-karibskih godb. A redko katera izmed njegovih živih plošč tako dobro zaobjame energijo, ki jo je nosila njegova glasba. Meni osebno ravno tale imenitna plošča Live at the Village Gate iz leta 1992, izdana pri založbah RMM in Sony, od prvih taktov oziroma že od predstavitve benda do zadnje sekunde in huronskih odzivov publike pričara energijo Tita Puentea. Hkrati pa je zasedba Golden Latin Jazz All Stars na enem mestu zbrala eno najmočnejših latinsko-džezovskih postav kadarkoli. Poslušali bomo še eno skladbo tega noneta v postavi altovski saksofon Paquito Drivera, bas Andy Gonzalez, konge in bongi Giovanni Hidalgo, bobni Ignacio Beroa, flauta Dave Valentin, klavir Hilton Ruiz, trobenta Claudio Roditi, konge Mongo Santa Maria in timpani in vokali Tito Puente. Tito Puentes Golden Latin Jazz All Stars za skladbo Afro Blue, ki jo je seveda napisal Mongo Santa Maria v idealni godbi Radija Študent.
1: Ladies and gentlemen, will you please welcome on congas Mr. Mongo Santa Maria.

Pred idealnim albumom idealne godbe Radija Študent pa je z nami Eddie Harris z dvema kosoma z imenitne plošče The In Sound, izdane pri založbi Atlantic leta 1965. Eddie Harris je bil šikaški saksofonist, ki je v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja debitiral svojo fuzijo post-bopa in solovskega džeza, imel topel ton saksofona in slovel po izredni natančnosti, močnih zasedbah, po drugi strani pa prejemal po moje neupravičene kritike zaradi svojega spevnega sloga. Verjetno je tudi zaradi tega sloga bil njegov single Exodus iz leta 1961 prva džezovska plošča, ki je dosegla zlato naklado, torej 500 tisoč prodanih enot. Poslušamo dva kosa z njegove plošče The In Sound, ki je prva v njegovem izjemnem nizu sodelovan založbo Atlantic, ki je potem trajalo še več kot 10 let, tudi naprej v njegovo manj kvalitetno, a vsekakor še naprej popularno električno fazo. Kar na tej plošči gotovo izstopa, je prva pojavitev njegove skladbe Freedom Jazz Dance, ki jo je populariziral oziroma standardiziral Miles Davis. Po prvem kosu s plošče The In Sound iz leta 1965 z naslovom The Shadow of Your Smile bomo poslušali še zadnjega, omenjeni Freedom Jazz Dance. Igrali bodo bas Ron Carter, bobne Billy Higgins, klavir Cedar Walton, trobento Ray Codrington in tenorski saksofon Eddie Harris.

Nocojšno idealno godbo bo sklenil zanimiv jazzovsko-funkovski album, pod katerega se podpisuje Melvin Jackson, basist iz Chicaga, ki je dolga leta deloval v kvartetu preslišanega Eddieja Harrisa in je odločno vplival tudi na zvok Harrisove zasedbe. Njegova edina samostojna plošča, nocojšnji idealni album Funky Skull, pa je kljub temu, da je jazz funkovska, dosti bolj v duhu avantgardnega Chicaga, odkoder Jackson prihaja. Na njej je uspel združiti groovy, funkovski zvok z bolj svobodno mislečim duhom njegovih glasbenih prijateljev iz združenja AACM in hkrati inovativno uporabiti svoj kontrabas. Na plošči je Jackson uporabil efektiran kontrabas, zvezal ga je v vrsto efektov in ga na momente zamazal do te mere, da se ga skoraj sploh ne prepozna. Obenem pa skozi tok plošče vse bolj drsi iz oprijemljivega groova v vedno bolj psihedeličen, globok šikagovski material. Na 9 komadih albuma Funky Skull bomo slišali sledeče glasbenike: bobni Billy Hart in Morris Jennings, kitare Pete Cozy in Phil Upchurch, klavir Hammond orgle in efekti Jody Christian, baritonski saksofon Toby Wynn, tenorski saksofoni James Tatum, Bobby Pittman in Byron Bowie, ki igra še flauto, pozavna Steve Galloway, trobente Donald Towns, Tom Hall, Lester Bowie, ki igra še krilni rog, in Wadada Leo Smith. Altovski saksofon, basovski saksofon in flauta Roscoe Mitchell. Vokalni in drugi performerji so članice in člani kolektiva The Sound of Feeling ter članice in člani Association for the Advancement of Creative Musicians, AACM, iz Chicaga. Kontrabas in efekti Melvin Jackson. Plošča Funky Skull vas bo pospremila v konec današnjega programa na Radiu Študent. V oddaji Idealna godba sva bila z vami tehnik Andrej, ki je poskrbel za tehnični del izvedbe oddaje. Tokratno Idealno godbo pa sem pripravil Dušan. Do naslednje Idealne godbe vam iz studija Radio Študent mahava v pozdrav in želiva lahko noč.

0: morati znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
4: Hit.
5: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

Prav. Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

dvojna merila plus folko je preveč občutljiv. Kombinacije, ki končujejo karijere. Na eni strani Janez si iste vere, ljubezen po domače, kak tepejo žene.

tehnološkemu razvoju, ki v bistvu omogoča vsakomor, da na nek način deluje kot zasebni novinar, zato ker ima dostop do, do tega, kar se je razvilo kot javna omrežja. Tako da zdaj se zdi, da smo soočeni z neko težavo. Imamo tehnologijo, ki omogoča državljana večjo demokratično deležbo, hkrati pa se soočamo z neko nerazsvetljeno se teh istih državljanov, spomeni, da je tehnologija prihitela zavest.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem dela
1: iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom

0: Dakar, to su te zgodne džungle. Jungle Boy.
1: Dilam samo melodijo, kradem sam da me ne vidio. Hlače dol u brzo pot, sam da dnar na bank je gor.
0: Opica maglančnik, opica finančnik. Opica maglančnik, opica finančnik.

ponuditi priložnost, da kot ena strana bije, ne posedaš brez vizije.

niso nimajo le droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, le loriti s tem kasira.

0: Radio Student.
1: It takes five.